नमस्कार. 233 अंश 1 मीटर म्हळ्या 1287 किलो वर्साचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. आयज बुधवार भारतीय सुवार दीस 13 जे शके 1948 म्हळ्या 3 जून 2026. आतां बरोबर सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी 47 सेकंद जातात. समेस्त आयकुप्यांक मायमोगाचो येवकार दिवन पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात. सुप्रभात.

आम्ही आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमातून चॅनल उलयता. सकाळची बरोबर 6 वरां जायत येता. कांय खिणांतच तुमकां आयकूंक येता दिल्ली केंद्रावन सक्षपीत हिंदीतल्यान खबरो, 6 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

0: श्रण या देशभक्ती गीताचे सांगतान आमचो आदारी भक्ती गीताची कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादेचे उलयता. आतां आयकूं येता शेतकामा भावा खातीर म्हायती. हे कार्यावळींत आतां तुमकां आयकूं येता गोरवाक खावड ह्या विशयाचेर दोतोर राजेंद्र प्रभुगांवकर हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
1: दुधाच्या धंद्यांचे यश हे

गोरवांक दिवपाच्या बऱ्या आनी समतोल खाण म्हणजे खुराकाचेर अवलंबून आसा. गोरवांच्या खाणांत तणाचो वांटो हो एकूण खाणाच्या 70% आसता. तणा भितर सुकें तण, करड, हरवें तण, मुरघास अशे जायते प्रकार आसतात. गोरवांक लागपी पिश्टमय पदार्थ, प्रथिनां, तेलमय पदार्थ तशेंच क्षार आनी जीवनसत्वां तणांतल्यान मेळूं येता. हाका लागून हरव्या तणाक दूद धंद्यांत खूब म्हत्व आसा. हरव्या तणा लागून सुक्या खावडीवेलो खर्च अर्ध्यांनी कमी करूं येता. हाका लागून दूद धंदो सुरळीत आनी फायद्यांत चलूं येता. दूद धंदो सुरू करचे पयलें हरवें तण लावपाक जाय किंवा हरव्या तणाची वेवस्था करपाक जाय. म्हणून सदांच म्हणटात पयलें हरवें आनी मागीर धवें. तणां भितर दोन तरेचे प्रकार आसात. पयलो एकदल तणधान्य आनी दुसरो द्विदल तणधान्य. एकदल तणधान्या भितर मको, ज्वारी, बाजरी, वोट ही कांय म्हयने मेळपी हंगामी पिकां आसात. तशेंच गजराज, गिनीग्रास, पॅराग्रास, नेपियर, कोईमतूर 2, 3, 4 ही तणां पिकां 3 ते 5 वर्सां वापरूं येता. एक फावट रोयतकीर फक्त ह्या तणाक थोडे सारें, शेण आनी आठवड्याक 2 फावट उदक दिल्यार हें तण बरें वाडटा आनी दर 45 दिसांनी कापणी करून घेवन 5 वर्सां पर्यंत कापणी घेवपाक मेळटा. द्विदल चाऱ्यां भितर लुसन, बडसीम, चवळी, स्टायलो, सुबाबूल ही तणां पिकां येतात. बरें तण खंयचें तें आतां पळोवया. जें तण रुचीक, पोसपाक सोपें, पौश्टीक आनी खंयच्याय तणाच्या वाडीच्या स्टेजीर गोरवांक खावपाक घाल्यार आरोग्याक वायट पडना. जे थोड्या जाग्या भितर चड वाडपाक आनी जावपाक जाय. जे सुकोवपाक किंवा मुरगास करून दवरपाक मेळपाक जाय. अशें करतना वायट जावपाक जायना. आतां तणाचो एक एक प्रकार पळोवया. पयलो प्रकार मको. मको दूद उत्पादनाच्या दृश्टीन एकदम बरी, पौश्टीक आनी रुचीक तणाची जात जावन आसा. पावसाळ्यांत तशेंच गिमा दिसांनी मक्याचे पीक घेवपाक येता. एक हेक्टर जमनीक रोवपाक 25 ते 35 किलो मको लागता आनी त्या जमनींतल्यान 12 ते 20 टन तण मेळटा. ह्या पिकाक थोडे सारें आनी शेण घालचें पडटा. 2 फावट उदक दिल्यार पुरो जाता. हे तण लुवपाक तयार जावपाक 45 ते 60 दीस लागतात. मकाच्या तणांत 10 ते 12% पिश्टमय पदार्थ आनी 7 ते 8% प्रथिनां आसतात. दुसरें तण ज्वारी. ज्वारी हे एक बरें तणां पीक जावन आसा. रोवपाक जमीन मध्यम ते काळी कसदार बरी आसता. सर्द आनी वांयगण ह्या दोनूय वेळार ज्वारी पिकां घेवपाक येता. एका एकराक 40 ते 50 किलो बी लागता. थोडे शेण, सारें आनी 1 आठवड्याक 1 फावट उदक दिल्यार पुरो जाता. 45 ते 50 दिसां भितर ज्वारी लुवपाक तयार जाता. तिसरें आनी चवथें पीक म्हणजे बाजरी आनी वोट. ही सुद्धा ज्वारी भशेन पिकां जावन आसा. ह्या तणां भितर 10 ते 12% पिश्टमय पदार्थ आनी प्रथिनां 7 ते 8% आसता. वोट ह्या पिकाची 3 ते 4 कापण्यो घेवपाक मेळटा. आतां दुसरो तणाचो प्रकार पळोवया. एकदळ तणां पिकां. हातूंत भितर पयलो गजराज. हाका हायब्रीड नेपियर अशेंय म्हणटात. गजराज हे नेपियर तण आनी बाजरी हांचे संकर जावन आसा. हे एक फास्ट वाडपी तण. प्रथिनाचे प्रमाण ह्या तणाक चड आसता. ह्या तणाक बियो जायनात. हे गरगरीत वाडटा. हाजी काणां लायतात. एका हेक्टराक जवळ जवळ 1200 तणांची काणां लावं येता. रोयल्या नंतर 3 म्हयन्यांनी पयलें पीक घेवं येता. एक फावट रोयतकीच हे तण एका जाग्यार 4 ते 5 वर्सां दवरूं येता. गजराजाचे एका वर्साक एका हेक्टराक 60 ते 70 टन तण मेळटा आनी 6 ते 8 कापण्यो मेळटात. NB21, BM2 ह्यो गजरा तणाच्यो जाती जावन आसात. गिनीग्रास, पॅराग्रास ही तणां पिकां सुद्दां गजराच्या तणां भशेनच आसतात. आतां दुसरो प्रकार द्विदल तणधान्य. कावपी म्हणजे चवळी हे एक महत्वाचे तणां पीक जावन आसा. ह्या तणां पिकाक हलकी किंवा मध्यम उतारपाची जमीन जाय पडटा. सर्द म्हणजे जून जुलय म्हयन्यात, तशें वांयगण म्हणजे फेब्रुवारी मार्च म्हयन्यात हे पीक रोयतात. एक हेक्टर जमनी रोवपाक चवळीचे 30 ते 40 किलो बी लागता. चवळीचे तण तयार जावपाक 60 ते 45 दीस लागतात. तण बरें वाडल्यार दर एक हेक्टराक 8 ते 10 टन तण मेळटा. चवळी तणाचे पीक हे एक पौश्टीक पीक जावन आसा. ह्या पिकांक 10 ते 12% पिश्टमय पदार्थ आनी 15 ते 16% प्रथिनां आसतात. एकदल तण्या भितर मको 2 लायनी भितर रोवपाक येता. सांवटाक सुद्दां चवळीचे पीक बरें जाता. सुबाबूल ही मातशी व्हड झाडां कशीं जातात. ही खंयच्याय जमनीत जातात. तांच्या तन्ने देठ आनी पानां मदीं 24% नायट्रोजन आसता. गोरवां ह्या झाडांचो पुलो आवडीन खातात. तणा साठी दर 2.5 फुटांचेर ही झाडां लावपाची. 4 ते 5 फूट उबार जातकीर ही झाडां कातरपाची. सर्वसाधारणपणे 3 फुटांची सुद्दां ही झाडां कातरपाक येतात. त्यानंतर तांकां कोंब येतात, फागऱ्यो फुट्टात आनी परत 1.5 म्हयन्यांनी ही कापपाक तयार जातात. एकूण 1 हेक्टर जमनीक 25 ते 30 टन पाल्याचे उत्पन्न ह्या झाडा पासून मेळटा. शेवटाक दुधाच्या धंद्याक तण कशें खावपाक घालपाचें तें आतां पळोवया. सकाळचें दूद काडून जातकीर रातचें दूद काडलें

नमस्कार इश्टनो, आतांच तुमी आयकलेले दीन विशेष मादे चॅनलाचे तुमकां सगळ्यांक हांव मनापासून स्वागत करता आजच्या ह्या सुंदर सकाळ हे तुमकां हार्दीक सुप्रभात. सकाळचो ह्या ताजो वारो पक्षाचो किलबिलाट आनी नव्या दिसाचो उजवाड तुमच्या जिवनांत आनंद उत्साह आनी यश घेवन येता. हीच सदिशा. आयज तारीख 3 वार बुधवार. आमी सुरवात करुया आयच्या ह्या कार्यक्रमाची एक सुंदर अशा विचारान. आयचो विचार जिवनांत यश मेळपाक फक्त मोठे सपन पळोवपाक पुरें न्ही, पूण ताका पुराय करपाची जिद्द आनी मेहनत आसप गरजेचें. म्हणून प्रत्येक नवो दीस एक नवी सुवर्ण संदी आसा. सकारात्मक विचारांनी दिसाची सुरवात करात आनी तुमचे उद्दिश्ट गाडपाक प्रयत्न करत रावात. आयचे सुंदरशा गितान ह्या शुभ्रभात कार्विक सुरवात करुया.

शरण सुप्रभात, या कारण परतून तुमकां येवकार दिता. वेळ ही जिवनांतली सगळ्यांत मौल्यवान संपत्ती आसा, ती जपून वापरपाक जाय. व्यक्तीच खऱ्या अर्थान यशस्वी जाता वेळेचो सदुपयोग करात, सकारात्मक विचार बाळगात आनी प्रत्येक दिसाक अर्थपूर्ण करात. इश्टानो, आतां घेवया हवामानाची म्हायती. गोंयांत आयज आबाळ अशें ऑर ढगाळ रावपाची शक्यता आसा. काही भागांत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.

0: तापमान स्थल है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस, दर उन्यात उणे तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस अशा स्थल है। शनो आता ऐकूया शुभ्रात है कार्विक और तो उद्योग सादर करता महेंद्र देसाई।
1: नमस्कार, अर्थ उद्योग कार्यावळीत तुमकां माय मोगाचो येवकार। संवसारीक म्हळ्यार विंगड विंगड झुजांचे फाटभुंयेर अर्थीक वाठारा भितर आशिल्ले अस्थिरतायेक लागून सगळ्यांचीच अर्थीक कोष्टकां बिगडलेली आसात। पेट्रोल, डिझल, गॅस हांच्यो दरो सामक्यो मळबाक तेंखिल्ल्यान ताचो परिणाम साबार गजालीचेर जाताच, तरीकय भारता भितर अजून मेरेन अर्थीक वातावरण सरकारान घेतिल्ले जतनायेक लागून तितलें इबाडूंक ना। वेल्यान हेर देसा परस दरेक वाठारांत बरे तरेची उदरगत जातना आमकां दिश्टी पडटा। हालींचो तेप हो एआय टॅक्नॉलॉजीचो तेप। आतां मेरेन आमचो भारत देश ह्या एआयच्या वाठारांत फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 2025 जागतीक वळेरेंत 8व्या पांवड्यार आशिल्लो, पूण ह्या वर्साच्या इंडियन कावन्सील फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमीक रिलेशन्सान तयार केल्ल्या इंडियाज डिजिटल इकॉनॉमी 2026 अहवाला प्रमाण जायत्या प्रगत देशांक फाटी उडोवन 5व्या पांवड्यार उडी मारून ताणें 5वी डिजिटलायज्ड अर्थवेवस्था म्हूण नामना जोडल्या। खऱ्यांनीच ह्या संवसारीक अस्थिरतायेचे फाटभुंयेर जेन्ना हेर प्रगत देश अस्तित्वाची लढाय लडटात तेन्ना आमच्या भारतान ही उदरगतीची मोख मेळोवप म्हळ्यार तुस्त करपा सारखीच अभिमानाची गजाल जावन आसा। 5वी डिजिटलायज्ड अर्थवेवस्था म्हूण मुखार येताना जर्मनी, फ्रांस, जपान आनी कॅनडा ह्या प्रगत देशांक फाटी घालून एआयच्या इंडेक्सा भितर 4थो पांवडो हुपलो हे भारताचे खाशेलेपण थारता। एआयचे कामगिरीचो विचार केल्यार चिप्स एआय इंडेक्सा भितर अमेरिका, चीन आनी सिंगापुरा उपरांत आतां भारताचो नंबर लागता, म्हळ्यार भारतान 4थ्या पांवड्यार पावपाचे व्हड यश मेळ्ळां हे आमकां अभिमानाची गजाल आसा। डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, फिनटेक उदरगत आनी ताच्या नव्या उपक्रमाचे ताकी भितर जायती सुदारणा जाल्ल्यान भारताक हे सोबीत येस फावो जाला। हाजे श्रय आताचे तरणाटे पिळगेक नवे नवे प्रयोग करपी आनी नव्या शेतीच्या लागी सर्त करपी पिळगेक दोळे धापून वता। संवसारीक जीडीपीचो 96% भाग काबीज करपी 71 देशा भितर केल्ल्या अभ्यासान अशें दिश्टी पडलां की मुखेल उदरगत करपी डिजिटलायज्ड देशां भितर म्हळ्यार जर्मनी, फ्रांस, जपान आनी कॅनडाक फाटी उडोवन भारतान डिजिटल कामगिरी भितर अंदाजे 130,00,000 रुपयांचो वेपार केला आनी तेचे बराबर भारत आतां संवसारीक दुसरे सगळ्यांत व्हड एआय प्रतिभेचें केंद्र जावन आसा। संवसाराभरांतले 72% एआय उजार करपी देश हे विकसनशील देशां भितर आसपावतात असो 2026 इंडियन कावन्सील फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमीक रिलेशन्सान केल्ल्या इंडियाज डिजिटल इकॉनॉमी 2026 अहवालाचो निश्कर्श जावन आसा। भारत आनी चीन देशाचो एकठांय सुमार 40% एआयच्या वापराचो वांटो आसा। भारताचोच एकट्याचोच एआयचो वांटो सुमार 26% आसा। म्हणटकच ह्या अहवाला प्रमाण स्पश्ट जाता की एआयच्या वाठारांत भारत हेर देशा परस खूब मुखार आसा। पयले सुवातेर भारत 5वी व्हड अशी डिजिटलायज अर्थवेवस्था आसा, जाल्यार संवसारीक एआयच्या वळेरेंत 4थ्या पांवड्यार भारत आसा। हाचे भायर एआय प्रतिभा मदीं भारताचो दुसरो नंबर लागता, जाल्यार भारताची 31,00,000 करोडाची डिजिटल निर्यात जाता। हाजे वेल्यान आमकां कळून येता की भारता भितर एआयचो वापर आनी प्रतिभा मोठ्या प्रमाणांत आसा, पूण संवसारीक खाजगी एआय गुंतवणुकीचो भारताचो वांटो फकत 1% जावन आसा। हाचें कारण म्हळ्यार कांय तज्ञांच्या मता प्रमाण डिजिटल स्केलान नव्या ताल्ल कल्पनांक लागून व्हड गुंतवणूक, संशोधन आनी स्टार्टअप विद्यापीठाचे सहकार्य घटमूट जावपाची भारता भितर गरज आसा। प्रगत चिप्स, संगणकीय तांक आनी व्हड एआय मॉडेल्स अजूनय फकत कांय देशां भितरच दिश्टी पडटात। भारताक आतां हे दिकेन वाटचाल करची गरज आसा।
0: आयकताले शुभ्रात एकारवी अर्थ उद्योग सादर करताले महेंद्र देसाय। इश्टानो, एक असो प्रश्न आसा, भारताचो राष्ट्रीय जलचर प्राणी कोण? जो जवाब तुमकां कार्यावळीच्या शेवटी

0: म्हणटा आमी सांगतले. आनी एक प्रेरणादायक अशी गोश्ट आसा. एकदा एका गांवांत दोन शेतकरी आशिल्ले. दोगांक सामान जमीन आशिल्ली. एक शेतकरी रोज मेहनत करतालो तर दुसरो फकत नशिबाची वाट पळयतालो. काही काळांत पहिल्या शेतकरीची शेती हिरवीगार जाली तर दुसऱ्या शेतकरीची शेती ओसाड रावली. ह्या गोष्टीतलो संदेश स्पश्टीकरणात सांगता, यश हे नशिबान ना, मेहनतीन आसा. ताका लागून सगळ्या इश्टांक सांगता, कश्ट करा, अवश्य तुमकां एकदां ना एकदां फळ मेळटलें. मुखला सुवातीक तुमकां आयकूं येता, आवयचे दुदाचे फायदे ह्या विशयाचेर डॉक्टर मनीषा कामत हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
1: आज तुमकां आवयच्या दुदाचे फायदे, भुरग्याक आनी आवयक कितें मेळटात ताचेर थोडे इन्फॉर्मेशन दिता. आवयचें दूद हे सगळ्यांत श्रेष्ठ अशें म्हणटात. आवयचें दूद मेळप हो जण एकल्या भुरग्याचो जल्मसिद्ध हक्क आसा. जशे आवयच्या दुदाचे फायदे भुरग्याक मेळटाच, तशेंच त्याच दुदाचे फायदे दिल्ले कारणान आवयक सुद्दां जाता. 24व्या आठवड्याचेर जेन्ना आवय गुरवार आसता तेन्ना आवयच्या आंगान हॉर्मोन तयार जातात आनी ते हॉर्मोन्स ब्रेस्टाची वाड करतात आनी दूद तयार जाता. आनी जेन्ना ती बाळान जाता तेन्ना हे हॉर्मोन्स लेवल देंवता, म्हणजे ड्रॉप जाता आनी दूद सुरू जाता. तशेंच भुरगें जेन्ना आवयच्या स्तनांक तोंड लावन चोकता तेन्नाय बी दूद व्हावपाक लागता. एक्सक्लुझीव ब्रेस्ट फिडींग म्हळ्यार भुरग्याक फक्त आवयचें दूद 6 म्हयन्या पर्यंत दिवप आनी भायलें उदक जावं बाळशेपीचें उदक जावं गोडाचें उदक नाल्यार पावडराचें दूद अशें कांयच दिवप ना. रोकडेंच भुरगें जातकच आवयन भुरग्याक दुदाक धरपाक जाय. अशें करतकच बॉन्डींग, म्हणजे आवयचें आनी भुरग्याचें प्रेम, स्कीन टू स्कीन कॉन्टेक्ट जें आमी म्हणटात तें वाडटा. आमी आमचे भाशेन ताका कांगारू कॅर अशें म्हणटात. नवजात भुरग्याक 1 ते 3 वरांनी, म्हणजेच दिसाक 8 ते 12 वेळा आवयन दूद दिवपाक जाय. जाल्ल्या भुरग्याची गरज सामकी थोडी आसता, पूण जशें जशें दीस वाडटात तशें तशें त्या भुरग्याची भूक वाडटा आनी ताका चड दूद जाय पडटा. पयल्या 2 दिसांक आवयक दाट दूद जाता, जाका आमी कॉलेस्ट्रम वा दीक अशें म्हणटात. तें सामकें पौश्टीक आसता आनी थोड्या प्रमाणांत जाता, पूण भुरग्याची भूक कमी आशिल्ल्यान तें भुरग्याक पावता. हें दूद भुरग्याक मेळप म्हणजेच भुरग्याक पयलें वॅक्सीन मेळिल्ल्या समान अशें जाता. जेन्ना आवय दूद दिता तेन्ना आवयचें आनी भुरग्याचें बसपाचें पोजिशन सारकें आसूंक जाय. आवयन कम्फर्टेबली, म्हणजे तेंकून बसूंक जाय आनी भुरग्याक सामकें आपल्या म्हऱ्यान छातये कडेन दवरपाक जाय. भुरग्याची तकली आनी भुरग्याचे उरिल्ले धड सरळ एका पाजेर आसूंक जाय आनी आवयच्या स्तनाचो काळो भाग आनी चीव ही भुरग्याच्या तोंडांत वचूंक जाय. फक्त भुरग्यांक चीव चोकूंक फावना, कुशीतलो काळो भाग जाका आमी इंग्लिशीन एरियोला म्हणटा तोय बी भुरग्याच्या तोंडांत वचूंक जाय. आमी आमचे भाशेन डिमांड फिडींग अशें कर म्हणटात, पूण प्रत्येक भुरग्याची गरज वेगवेगळी आशिल्ल्या कारणान जेन्ना जेन्ना भुरगें दुदाक रडटा तेन्ना तेन्ना आवयन भुरग्याक दुदाक करपाक जाय. आनी जो पर्यंत भुरगें आवयच्या स्तनांक तोंड लावन चुकता तो पर्यंत आवयन भुरग्याक दुदाक धरपाक जाय. एका फाटीन एका हेवटेच्यान जर ताणें आवयन दुदाक धरलें जाल्यार फुडले खेपे जेन्ना दुदाक धरता तेन्ना दुसरे वटेन धरपाक जाय. अशें केल्ले कारणान दोनी सायडींतले स्तन स्टिम्युलेशन सारकें जाता आनी ब्रेस्ट एंगेजमेंट, म्हणजेच दूद साठून उरप, तें जावपाक शकना. कित्याक दूद जर साठून उरलें जाल्यार ब्रेकता. आवयच्या दुदान सगळे तरेचे पौश्टीक वस्तू आसतात. गरमी जावं थंडी जावं उदक अशें भुरग्याक दिवचें पडना. जे भुरगें आवयच्या दुदाचेर आसता, फक्त आवयच्या दुदाचेर, ताका हागवण, म्हणजे पातळ संडास जावपाची शक्यता कमी आसता. जेन्ना भुरगें जाता तेन्ना पयलीं ताका चिकट चिकट असो काळो संडास जाता, ताका आमी मेकोनियम अशें म्हणटात. 3 ते 5व्या दिसा तोच संडास 5वो किंवा गोल्डन येलो, म्हणजे भांगरा कलराचो

0: अशें स्टूल जाता आनी आमचे धंय कशें आसता तशें मदीं गुटले गुटले कशें संडास जाता. खूब जाण आमकां आवयो सांगतात की आपलीं भुरगीं दिसाक 15 ते 20 फाटी संडास करतात. पूण 15 ते 20 फाटी संडास जावप किंवा 2 दिसांतल्यान 1 फाटी संडास जावप हें सगळें नॉर्मल आसता. पूण भुरगें एक्टीव आसूंक जाय आनी भुरगें दुदाक सारकें धरून भुरग्यांक चोकूंक जाय. फक्त भुरग्यान जीव जर चोकली जाल्यार आवयक त्रास जाता. शक्यतो करून आवयन बाटलेन म्हणजे बॉमान दूद दिवपाक जायना. जर जर आवयन आपले स्तनाचे दूद सारकें दिले ना जाल्यार ब्रेस्ट एंगेजमेंट जावपाक शकता आनी मातशें सुद्दां ताका ब्रेस्टाक जर हात लायलो स्तनांक जाल्यार तें सामकें दुखता. हे जावचें न्हय म्हणून आवयन जाल्ले बरोबर भुरग्याक दूद दिवपाक जाय. आतां कितले तेंप दूद दिवप? 6 म्हयने पर्यंत फक्त आवयन दूद दिवप आनी मागीर 6 म्हयने जातकर भुरग्याची गरज मातशी वाडटा. त्या खातीर ताका आमी कॉम्प्लिमेंटरी फूड्स म्हणजे भायले कितें जेवण सुरू करपाक जाय. म्हणजेच नाशण्याचे सत्व जावं खिचडी किंवा पेजे वयले उदक अशें भाजये वयलो सूप अशें तांकां सुरू करपाक जाय. खंयचेंय जेवण जेन्ना भुरग्याक नवें सुरू करता तेन्ना एक एक नग एकाच टायमार सुरू करपाक जाय. ना जाल्यार खंयचो भुरग्याक पचता आनी खंयचो भुरग्याक पचना तें कळपाक डिफिकल्ट जाता. आवयचें दूद भुरग्याक पावता काय ना हो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न. आमकां खूब पेशंट येवन सांगतात की म्हजें दूद भुरग्याक पावना म्हणून हांवें भायलें दूद सुरू केलें. पूण भुरगें जर सुशेगाद न्हिदता जावं 6 ते 7 फाटी ताका भुरग्याक मुतूंक जाता आनी वजन चॅक करतकर जर ताचें वजन सारकें वाडटा म्हणजे कळपाचें की भुरग्याक दूद आवयचें सारकें मेळटा. पयले 3 म्हयन्याक 200 ग्राम आठवड्याक, मागीर 3 म्हयन्याक 150 ग्राम आठवड्याक अशें भुरग्याचें वजन वाडूंक जाय. म्हणजेच जें वजन जाता तें 6 म्हयन्या भितर भुरगें डबल जाता आनी 1 वर्सा भितर तें वजन ट्रिपल जाता. मागीर जेन्ना भुरगें 1 ते 2 वर्सा भितर जाता तेन्ना वजन 2.5 किलो वर्साक आनी 3 ते 5 वर्सा भितर 2 किलो वर्साक अशी भुरग्याची वाड जाता. आवय कसलोय रोग आसूं इवन HIV मदर्स पळय कोण आसतात ती सुद्दां भुरग्याक दूद दिल्यार जाता. आवयच्या दुधाचे फायदे जशे भुरग्याक आसतात तशेंच आवयच्या दुधाचे फायदे आवयकूय आसतात. आवयचें दूद सारकें आवयच्या स्तनांतल्यान भुरग्याच्या तोंडांत पाविल्ले कारणान थंय सेफ आसता तें सामकें निवळ आसता आनी सवाय पावडराचे दूद डबे खूब म्हारग आसतात. आवयच्या दुधान सगळे पौश्टीक जे आसता ते भुरग्याच्या पोटाक सामकें गरजेचें आसता. डायजेशन म्हणजे पचन शक्ती ती बी भुरग्याक बरी आसता. आवयन भुरग्याक दूद दिल्ले कारणान आवयचें आनी भुरग्याचें प्रेम म्हणजे बॉन्डींग बरें जाता. तशेंच भुरगें जेन्ना चोकता तेन्ना ताजे दांताचो किंवा जॉ डॅव्हलपमेंट बरो जाता. माल न्युट्रिशन जावपाची शक्यता सामकी कमी आसता. फक्त आवय जेन्ना भुरग्याक दूद दिता 6 म्हयने पर्यंत तेन्ना तिका फुडली फावट प्रेग्नन्सी येवपाची शक्यता कमी आसता. जे भुरगें फक्त आवयचे दुदार आसता ते हुशार जाता ताजी दृश्टी बी बरी जाता. आवयक फायदे म्हणल्यार जेन्ना आवय बाळान जाता तेन्ना तिचो गर्भाशय परत नॉर्मल येवपा खातीर जी आवय रोखडीच दूद दिवपाक लागता तेन्ना एक हॉर्मोन म्हणजे ऑक्सिटोसीन वो सिक्रेट जाता. ताजे कारणान गर्भाशय बरो कॉन्ट्रॅक्ट जावन आमी इंग्लिशीन ताका पोस्टपार्टम हॅमरेज म्हणटात ती जावपाची शक्यता कमी आसता. म्हणजे आवयच्या आंगातले रगत कमी वता आनी अनिमिया जावपाची शक्यता कमी आसता. तशेंच ओवेरियन कॅन्सर जावं ब्रेस्ट स्तनाचो कॅन्सर जावपाची शक्यता कमी आसता आनी ओस्टियोपोरोसिसूय बी जावपाक पावना. ज्यो आवयो भुरग्याक दूद दितात तातूंत गुरवार आसतना जें वजन वाडिल्लें आसता तें वजन आशिल्लें तशें परत देंवपाक म्हणजे आवय सुडसुडीत जाता. हे सगळे आवयक फायदे आसा तशेंच भुरग्याकूय फायदे आसा. भुरगें जे आवयचे दुदार आसता ते दष्टपुष्ट जाता आनी फुडें ताजे शिक्षणाची ते हुशार जाता. सो हे सगळे फायदे आशिल्ल्या कारणान आवयचे दूद हे मेळप हे भुरग्याचो जल्मसिद्ध हक्क आसा आनी सगळ्या आवयांनी आपल्या भुरग्याक दूद दिवपाक जाय. हांव दोतोर मनीषा कामत मेडिकल ऑफिसर अर्बन हेल्थ सेंटराचे तनाचे फायदे सांगून ही म्हजी 2 उतरां सोपयता. नमस्कार.
1: सो आतांच तुमी आयकताले आवयच्या दुदाचे फायदे ह्या विशयाचेर डॉक्टर मनीषा कामत हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले. इश्णो एक सुंदरचो संदेश तुमकां सगळ्या इश्टांक.

रस्त्याचेर वाहन चलयताना वाहतूक नियमाचें पालन करा. हॅल्मेट आनी सीट बेल्ट सदांच वापरात. सुरक्षता ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा. तशेंच पर्यावरण जपात, झाडां लायात आनी प्लास्टिकाचो वापर कमी करात. हेच तुमकां सगळ्या इश्टांक हांव सांगूंक इच्छिता. तशेंच आमी तुमकां एक आयचो प्रस्न विचारलेलो. भारताचो राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणजे कोण? तो म्हळ्यार गंगेतलो सुसर म्हणजे डॉल्फीन. हाका साउथ एशिया रिवर डॉल्फीन म्हणून वळखता. ह्या प्राण्यांक 2009 वर्सा भारताचो राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून घोशीत केल्लो. शुभ्रा ते कारवे आयकून दिता एक शोभीत अशें गीत शर्मिला कश्यप यांच्या आवाजांतलें. आयकुया शुभ्रा ते कारवेक.

शाळा आयच्या शुभ्रभात या कारावीक इतल्यान हांगाच थांबता. तुमचो दीस आनंदी उत्साही आनी यशस्वी जावं हीच सदिशा. माद्या चॅनलाचे हांव तुमचोच इश्ट केदार हे कारावळींतल्यान निरोप घेता. देव बरें करूं. पण माद्या चॅनलाचेर तुमकां बरोबर 7:58 कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटली. 8 दिल्ली केंद्रा वयल्यान समाचार प्रभात, तर बरोबर 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो, 8:30 मराठींतल्यान खबरो आनी 8:40 पणजे केंद्रा वयल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. आमची तुमची भेट जातली बरोबर 8:50 चित्रसंगीत या हिंदी फिल्मी गीताचे कारावीक. तो पर्यंत टाटा बाय.

नमस्कार मोगा इष्टांनो, तुम्ही आयकता आमचो आवडटो कार्यक्रम चित्रसंगीत, आनी हांव तुमचो इश्ट केदार तुमच्या सांगाताक आसा. फुडली 40 मिनटां खातीर तुमच्या खातीर घेवन येता एक शोबीत अशी हिंदी चित्रपट गोड लोकप्रिय आनी सदाबहार गीताचो हो खास संग्रह. चित्रपट संगीत म्हळ्यार केवळ मनोरंजन न्ही, तर आपल्या भावनांचो, आठवणीचो आनी जिवनाच्या विविध रंगाचो सुंदर आविश्कार. आयच्या ह्या कार्यक्रमांत तुमकां आयकुपाक मेळटली अशी गीतां जी काळाच्या कसोटीर उतरून अजून लोकांच्या मनार ताजी आसात. चला तर संगीताच्या ह्या सुंदर प्रवासाक सुरवात करुया. प्रत्येक गीत तुमच्या मनाक आनंद, उत्साह आनी मधूर आठवणी जाग्या करूंक दितले. आयकुया ह्या सुंदर अशा गितान, आनी सुंदर अशा ह्या गितान आमी सुरवात करुया चित्रसंगीत ही कार्यावळ आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर. आनी हांव तुमचोच इश्ट तुमच्या सांगताक आसा केदार.

मोग इश्टानो येस वांगडा आयचो चित्रसंगीत हो कार्यक्रम हांगा सोंपता. प्रस्तुत केल्ल्या गिताचे तुमच्या मनांक आनंद येयलो आसतलो अशी आमी आशा बाळगतात. तुमच्या प्रेमा खातीर आनी सहकार्या खातीर मनापासून धन्यवाद. परत मेळया नव्या गीता नव्या उत्साहासर आनी खंयच्या एका दिसा. तो पर्यंत हांव तुमचो निरोप घेता चित्रसंगीत ह्या कार्यावळींतल्यान. धन्यवाद. नमस्कार. मेळया बरोबर 9:30 वरांचे तुमकां आयकूंक मेळटले मराठी गीताची कार्यावळ. काय खिणातच आयकूंक रावा मादे चॅनल.

आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादई चॅनला वेल्यान आम्ही उलयता. बारा वरां जाल्ली आसा. आयकुया फुडल्या कार्यावळींची रुपरेषा. ही रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत बारा वरां जावन 5 मिनटांचेर आस्वाद घेयात लायव्ह फोन इन अस्तुर ह्या कार्यावळीचो. मुखेल सोयरे डॉक्टर शिरीष वल्लभ कामत. विषय जावन आसा आधुनीक जिणशैली आनी तोंडाची भलायकी. सादर करतात चारुशेला देसाय. संपर्क करपा खातीर फोन नंबर 0832224457 आनी 0832242185. एक वराचेर हिंदीतल्यान खबरो, एक वर जावन 5 मिनटांचेर कानळां वोवळां, एक वर जावन 30 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो, एक वर जावन 40 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली. मिडडे न्यूज इन इंग्लीश दनपारां 2 वरांचेर. दोपहर समाचार 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर. चित्रसंगीत 2 वरां 30 मिनटांचेर. 3 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो. 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. मराठी युववाणी 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर. हिंदीतल्यान खबरो 10 वरांचेर. 10 वरां 10 मिनटांचेर रोजगार म्हायती शब्दुली कार्यावळी.

सवरा जावन 15 मिनटांचेर, कातारांची कार्यावळ सवरा जावन 35 मिनटांचेर, 7 वरांचेर 3 ही सांजा, कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर, सांजा 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडेर, 8 वरां 5 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो, 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गझल, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी कार्यक्रम, तशेंच 8 वरां 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, रातच्या 9 वरांचेर न्यूज ॲट 9, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर चर्चा का विशय, 10 वरांचेर कोंकणी नाटक पीक, 11 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो, 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, ही आशिल्ली म्हादय चॅनला वेल्या कार्यावळींची रुपरेषा. आता ऐकूया FM रेनबोच्यो कार्यावळी. 12 वरां 5 मिनटांचेर लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळ, हिंदींतल्यान खबरो 1 वरांचेर, 1 वर 5 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ, 1 वर जावन 30 मिनटांचेर 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर, तशेंच 3 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 2 वरांचेर मराठी गीते, जोक बॉक्स 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर, 3 वरांचेर RJ's चॉयस, डान्स हिट्स 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर, इंग्लिशींतल्यान खबरो 5 वरां 5 मिनटांचेर, इन टॉप गियर 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर, 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा, मराठी गीते 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर, कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो 5 वरां जावन 58 मिनटांचेर, हिंदींतल्यान खबरो 6 वरांचेर, रेनबो सांज 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर, कोंकणींतल्यान खबरो 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर, 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो, रातच्या 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ, सदाबहार 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर, पिलर ऑफ फायर 9 वरांचेर, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर वॉट्स हॉट, 10 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो, फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग्स प्रोग्राम 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर, इंग्लिशींतल्यान खबरो 11 वरां 5 मिनटांचेर, 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द फील गुड आवर, ह्यो आशिल्ल्यो FM रेनबोच्यो कार्यावळी. ह्या उपरांतची कार्यावळ रोकडीच.

0: मैदा दातांनी शिरकता आनी हे शिरकून आमी ते दाताचेर परिणाम असो जाता की आमकां कॅविटीज जावंक शकता ऑर भायलो जो आमच्या दाताचो लेयर आसता ताका इनॅमल म्हणटा ताचेर वायट परिणाम जावन आमकां त्रास जावंक शकता.
1: सो आमी जे कितें खातात ते आमी पौश्टीक खावपाक जाय, सकस आहार घेवपाक जाय, नाजाल्यार आमच्या दातांनी कॅविटीज जाता, दात किट्टा. दोतोर, खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसा, तुमच्या आवडीचे गितूय म्हाका घालपाचे आसा, पूण तुमचो तुमची उत्तर आयकतना म्हाका अशें मनान एक प्रश्न आयलो की दोतोर, खातात आमी सगळेच, आतां ब्रॅडूय खावूं नाजाल्यार एक मनीस आसा सगळे भायले खाता, एक मनीस घरांतलेच खाता, जाल्यार कितें जाता डिफरन्स दोतोर? म्हणजे आतां कॅविटीज भायले खावन जाता किंवां ब्रॅड खावन जाता, पूण बाकीचे खाल्यार म्हणजे कितें घोट घेवप हें तुमी कितें सांगशात दोतोर?
0: सो आमी खरें सांगपाक वचत जाल्यार कितेंय खाता ताज्या मागीर एक बेसीक आमी घोट घेवन मेनटेन केल्ले सदांच बेटर. ब्रश करपाक सदांच पावत ना आनी चडूयदां ब्रश करपूय नासता, बट इवन घरा आमी जर कितेंय खाता रोखडोच घोट घेतिल्लो सदांच बरें पडटा. एक म्हणल्यार तुमच्या तोंड ड्रायूय जायना आनी एवरी टायम जेन्ना तुमी कितेंय खाता तेन्ना ते दातान शिरकता. सो सदांच घोट घेतिल्लो बेटर.
1: दोतोर, आनी एक प्रश्न म्हाका सहज मनान आयलो, दांत बी केन्नाय शिनशिणटा बी न्ही? एक्चुली दांत शिनशिणप म्हणजे कितें दोतोर?
0: सो दांत शिणशिणप म्हणल्यार हाका खूब वेगळेवेगळे रिजन्स आसूंक शकता. एक म्हणल्यार जशें हांवें आतां थोडो वेळ पयलीं भायलो दांताचो लेयर जो आसता इनॅमल तो तर वेअर ऑफ जाल्लो आसा खूब कारणां खातीर जो जावंक शकता ताज्या खातीरूय दांत शिणशिणपाक शकता. ऑर तुमकां तर दातांनी कीड लागिल्ली आसा जाल्यारूय शिणशिणपाक शकता. सो म्हजो होच एडवायस आसतलो की तुमकां तर अशें केन्नाय दिसलें आनी त्रास जाता जाल्यार सदांच डेंटिस्टा कडेन पयलीं वचून दाखयात आनी घरचे नुस्तें वापरचे न्ही अशें म्हजो एडवायस.
1: दोतोर, खूब खूब धन्यवाद. कार्यावळीक आमी सुरवात केल्या, खूब खूब प्रश्न म्हाका आयिल्ले आसात, फोन कॉल्स आयिल्ले आसात. ह्या खिणाक तुमचें आवडीचें गीत.

0: तशी दातांची कशी काळजी घेवप?
1: सो जशें हांवें पयलीं म्हणिल्लें आसा, आजकाल आमचें इतलें बिजी शेड्यूल जाता की आमी दातांचेर
0: हय आनी एक टेंडन्सी आसता न्ही, म्हाका कांय जावना.
1: करेक्ट. हय. सो आमी ज्या पर्यंत तुमी आतां जशें म्हणला दूख जायना वा कितें जायना त्या मनसर आमी दोतोरा कडेन वचप जायना. सो आयडियली एवरी 6 मंथ्स ऑर एवरी 9 मंथ्स एटलिस्ट तुमी एक डेंटिस्ट विजीट करूंकूच जाय. हातूंत मेन एडवांटेज अशी की तुमकां तर कितेंय धाकटी कॅविटी जाल्या ऑर कॅविटी जावपाचे चान्स आसा ऑर कितेंय तर तुमकां ओरल कॅविटीन कितेंय तर वेगळें दिसता दोतोराक जाल्यार तो तुमकां त्याच टायमार दाखोवंक शकता आनी तुमी ताची काळजी घेवंक शकता.
0: दोतोर, पूण आतां श्रीनिवास दळवींचो म्हाका प्रश्न आसा तो नियमीतपणान कशी काळजी घेवप?
1: सो
0: खंयच्या एज ग्रुपांतले हांव नकळू, पूण ते म्हणटात की आपूण बरो आसा, पूण काळजी कशी घेवप?
1: सो आमचें नॉर्मल ते ब्रशींग जालेंच, ते ट्वायस अ डे हें करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांवें म्हज्या इंस्टाग्राम चॅनलारूय हांवें एक रील केल्लो आसा की आमी जेन्ना ब्रश करता चडशेदां आमकां अशें शिकयल्लें आसा की ब्रश करून आमी रोखडोच घोट घेवप आसता. सो म्हजो एडवायस असो की आमी जेन्ना ब्रश करता तेन्ना ती टूथपेस्ट जी आसता ती मातसो वेळ तोंडान उरुनी आनी ताजो इफेक्ट येवनी दातर. आमी कितें करता, आमी रोखडेच ब्रश करून तो घोट घेवन
0: आनी जालें.
1: हय. सो तातूंत कितें जाता, आमचें जेन्ना पेस्ट जाचो ताजो कितें इफेक्ट आसूंक जाय दातर तो इफेक्ट जावपाक टायमूच दिना आमी. सो म्हजो एडवायस असो की आमी ब्रश करतकच ते टूथपेस्ट मातशें तोंडान उरुनी आनी जी एक्सेस टूथपेस्ट आसता तीच आमी घोट घेवन निवळ
0: करपाचे. दोतोर, आनी आमी श्रीनिवास बाबांक धन्यवाद म्हणूया. केरी सावन तांणी फोन केल्लो. श्रीनिवास दळवी, धन्यवाद. दोतोर, आनी मागीर तोंड अशें ब्रशान धुलें न्ही की मागीर बोटान बी अशी मसाज करप आमच्यो वयली माव आसता ती बी गरजेचें?
1: नॉट ऑलवेज एडवायजेबल, बट केन्नाय तर तुमकां गम्जान ऑर हड्ड्यांनी म्हणटा आमी इन्फ्लेमेशन बी आसा ऑर कितें तशें आसा जाल्यार दोतोराक पयलीं दाखोवनूच तुमी हें सगळें केल्लें बेटर. आनी अदरवायज नॉट रियली निडेड.
0: ओके. दोतोर, फ्लॉसिंग ताज्या बद्दल म्हायती दियात.
1: फ्लॉसिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव म्हटलो, कित्याक आजकाल आमी जशें हांवें म्हणलां प्रोसेस्ड फूड आमी खूब खावप जाता, हें चिकट आसता आनी ते दांतां मदीं शिरकता. आनी खुबशेदां आमी जेन्ना ब्रश करता आमकां दिसता आमचे दांत क्लीन जाल्ले आसता म्हणून, बट खुबशेदां हेंच जेवण दांतां मदीं उरता आनी ते दांतां मदीं उरून आनीक कॅविटीज जावपाचे चान्सीस आसता. सो जेन्ना आमी फ्लॉस करता तेन्ना जे दांतां मदीं जेवण उरिल्लें आसता तेंय

0: घरांतलो स्ट्रेस जे आसता ते दांताचेर परिणाम जाताच. ते आमकां त्या टायमार कळना, बट हळूहळू जेन्ना आमी फुडें जसो आमी स्ट्रेस आनीक वाडत रावता तेन्ना आमकां वेगळ्योवेगळ्यो संवयो जाता. जशे की आमी दांत वयले दांत सकयले दांत एकामेकाचेर घासपाक लागता, जाका आमी ग्रायंडींग म्हणटा, ऑर वयले दांत सकयले दांत एकामेकाचेर घासपाक लागता, जाका आमी ग्रायंडींग म्हणटा, ऑर दांत घच्च चाबून दवरता, जाका आमी क्लेन्चींग म्हणटा. ह्यो गोश्टी स्टार्ट जावंक शकता जेन्ना आमी स्ट्रेस घेवपाक लागता. आनी हाजेर आमी आनीक डिटेलान उलोवया, आनी तेन्ना हांव तुमकां सांगूंक शकता की कशें हें कॅर घेवपाचें आनी केन्ना तुमकां हें युजली जाता.
1: ओके, सो थोडे भितर सांगपाचें म्हणजे जिवेश नायक, तुमच्या कॉला खातीर हांव धन्यवाद म्हणटा. जशें तुमी दोतोर म्हळें की स्ट्रेस आयलो की आमकां वेगळ्योच संवयो जाता आनी तातूंत दांत घट्ट दवरप किंवां अशें जाता. सो म्हाका दिसता की खोलायेन हो विशय कांय आमकां कवरअप करपाक शक्य ना. सो प्रत्येकान आपलो एक डेंटिस्ट आसा ताच्या कडेन हो विशय उलयल्यार जाता. सो दोतोर ह्या कॉला खातीर आमी तांकां धन्यवाद म्हणुया. दोतोर, दांत करकरायतात पळय तें एक्झॅक्टली कितें? खूब भुरगीं तशें करतात, तशें कितें ताचे ती संवय कित्याक लागता?
0: आतां आमी जे प्रश्नाचेर आमी उलयल्ले इट इज लिंक्ड टू दॅट. सो आमी जेन्ना म्हणटा की दांत करकरप, हाका परत आमी जेन्ना ग्रायंडींग म्हणटा, क्लेन्चींग म्हणटा, हे आमी आतां जेन्ना घरा पावता आनी न्हिदपाक वता तेन्नाच आमी दिसान कितें जालें, कोणें कितें म्हणलें, कोणें कितें केलें, हें सगळें आमी रातचें न्हिदच्या पयलीं चिंतपाक वता. आनी जेन्ना आमी हें चिंतता तेन्ना आमी तेन्ना कॉन्शियस स्टेट ऑफ मायंडान आसता, बट आमी जेन्ना न्हिदपाक वता तेन्ना सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ मायंड आमची आसता.

0: स्टार्ट जावंक शकता.
1: सो दोतोर हें तुमचें हांव सगळें आयकतालें तेन्ना म्हज्या मनान असो एक प्रश्न आयलो की डेंटिस्टाक जेन्ना आमी डेंटिस्टा कडेन वता तेन्ना आमचें सगळें आमी तांकां सांगचें पडटलें आमकां जर 100% रिजल्ट जाय जाल्यार. सो दोतोर तुमचो बायोडेटा वाचतना हांवें सांगिल्लें की तुमची एक काम करपाची खाशेली पद्दत जावं पेशंटा कडेन. सो हे वेळ काडप जाता दोतोर?
0: हय.
1: आतां पळया जेन्ना आमी कोणाय खंयच्याय दोतोरा कडेन वता आतां डेंटिस्ट म्हणजे आमचें एक मनान कितें जाता दांताचें म्हणजे ताचें कितें ताका कितें सांगप सगळें पूण तशें नासता न्ही दोतोर.
0: कित्याक जेन्ना पर्यंत पेशंट तुमचे बरोबर कम्फर्टेबल जावचो ना त्या म्हणसर तो तुमकां कांयच सांगपाक रेडी नासतलो. सो आनी हें गरजेचें की पेशंटानूय आपलें जें कितें आसा तें सांगिल्लें सदांच गरजेचें, खरें तें सांगिल्लें गरजेचें. कित्याक ताज्या प्रमाणे आमी तुमकां ट्रिटमेंट प्लॅन जो म्हणटा आमी तो दिवंक शकता. सो खंयचोय दोतोर जावं तो, नॉट जस्ट डेंटिस्ट, बट खंयच्याय दोतोरा कडेन तुमी जेन्ना वता तेन्ना तांकां सगळें खरें खरें सांगिल्लेंच सदांच बरें. आनी ताज्या खातीर दोतोरान पेशंटांकूय टायम दिवंक जाय, तांकां कम्फर्टेबल पयलीं करूंक जाय. कित्याक हांव जाणा की डेंटिस्टा कडेन वचपाक स्पेशली खुबशे लोक भियेता. सो म्हजे कडेन जेन्नाय पेशंट येता म्हजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट इज ऑलवेज जस्ट फॉर चॅकअप आनी कन्सल्टेशन, जंय हांव कांय ट्रिटमेंट करपाक वचना. कित्याक तेन्ना पेशंट खूब एंग्शियस आसता, भियेल्लो आसता. सो तांकां पयलीं कम्फर्टेबल करप हें म्हजें सदांच मेन गोल आसता आनी मागीरूच तांकां हांव ट्रिटमेंट दिता.
1: दोतोर म्हाका तुमची ही पद्दत खूब आवडली कारण आमची एक सायकोलॉजी आसता न्ही. आज हांव गेलें हांवें दोतोरान म्हाका कांयच करूं ना फक्त उलयलो, बट देट उलोवप खूब काउंट जाता, परिणामकारक थारता. सो म्हाका दिसता की पेशंटान अशें म्हणचें न्ही की आज दोतोरान कांय करूं ना म्हाका अशें म्हणचें न्ही. आनी तुमी म्हळें की सदां दवरनासतना आपलो रेग्युलर चॅकअप करप, दोतोराक सगळें सांगप आनी मागीरूच तुमकां 100% रिजल्ट येता. दोतोर खूब खूब धन्यवाद. मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.

0: बट एक भितरल्यान एक बरें फील येवपाक एक फीट दिसपा खातीर हें सामकें गरजेचें.
1: अशें म्हणा की पॉझिटिव्हिटी येवपाक किंवा
0: हें बेसीक म्हाका तरी दिसता की सगळ्यांनी कितें ना कितें एक्टिविटी फॉलो करुंकूच जाय, जशें की
1: आपले छंद
0: हय आपल्याक जी आवड आसा ताजी एक्टिविटी कितें तरी करुंकूच जाय. नॉट टू ओन्ली लूक गूड बट हें सामकें गरजेचें.
1: अशें म्हणा की पॉझिटिव्हिटी येवपाक किंवा आपल्याक एक उर्जा मेळपाक आपल्याक जाय तें करपाकूच जाय. दोतोर, आमच्या आकाशवाणीचे तुम्ही आमच्या उलोवण्याक आमंत्रणाक मान दिवन आयले, कितें दिसलें तुमकां आनी आमच्या आयकप्यां खातीर तुमची कितें मॅसेज आसतली?
0: पयलीं म्हणल्यार हो म्हजो फस्ट टायम आशिल्लो अशें ऑन एअर वचपाक, सो हांव मातसो पयलीं स्टार्टिंगेक भियेल्लो, बट चारुशिला मॅडमीन म्हाका खूब कम्फर्टेबल फील करेला आनी सगळें म्हाका एक्सप्लेन केल्लो. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू दॅट. म्हजी मॅसेज सगळ्यांक हीच आसतली की आमी जें कितें करता, काम आसूं ऑर हॉबी आसूं, तें मना पसून केल्यार आमकां ताजेर चड स्ट्रेस केन्नाच येवचो ना. सो डू वॉट यू लव एन्ड लव वॉट यू डू इज वॉट आय वूड से, आनी हें म्हाका हांव सगळ्यांक सांगत आसता. सो
1: परत एकदां सांगात, लव
0: डू वॉट यू लव एन्ड लव वॉट यू डू.
1: सो एक खूब सकारात्मक अशी ही मॅसेज आनी ज्या खातीर सदां भशेनूच हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर, वता तुमच्या खातीर हें गीत.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरातल्यो शाळा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झेंगडे हांणी दिली। पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक मान्यताय दिवपाचो पर्याय शिक्षण खात्याकडे आसा आनी गरज पडल्यार योग्य तो निर्णय घेतले अशें तांणी सांगले। मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भाविक आनी पर्यटकां खातीर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा। देवळा वाठारांत येवपी पर्यटकांक जावपी त्रासांची दखल घेवन गरजेच्यो सोयी सुविधा बेगीन उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिले। साळ न्हय तशेंच सांतिनेज खारीज नितळ करपा खातीर केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील हांचे कडेन निधी बद्दल चर्चा जाली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। मंत्री रोहन खंवटे हांणी मंगळारा पर्वरी टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाच्या बांदकामाची पळोवणी केली। गोंया खातीर हो एक प्रतिष्ठीत प्रकल्प अशें तांणी म्हळें। थारायल्ले प्रमाण काम चालू आसा आनी ऑगस्टाच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन काम पुराय जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती तांणी दिली। प्रसार भारतीचे डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म वेव्ज OTT नोव्हेंबर 2024 वर्सा सुरू जाल्ले। 2 वर्सां भितर वेव्ज OTTचेर 1 कोटी परस चड वापरप्यांची नोंदणी जाल्या। भारताच्या भौशीक मिडिया आनी देशी स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मा खातीर हो एक म्हत्वाचो टप्पो जावन आसा। आनी आकाशवाणी पणजी घडोवन हाडटा सूर संगम ही कार्यावळ। ESG संकुलातल्या मार्किनेज पॅलेस सभाघरांत 5 जून 2024 ह्या दिसा सांजेच्या 4:30 भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन, फुगडी, कातारा तशेंच पश्चिमी संगीताचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या कार्यावळीचो लोकांनी येवन आनंद घेवचो असो उलो आकाशवाणी पणजी केंद्रान मारला। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुख्य खबरो. आदी जाहीर केल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण गोंयभरातल्यो शाळा 6 जून सावन सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झेंगडे हांणी दिली. पावसाक कळाव जालो तरी शाळा बेगीन बंद करपाक मान्यताय दिवपाचो पर्याय शिक्षण खात्याकडेन आसा आनी गरज पडल्यार योग्य तो निर्णय घेतले अशें तांणी सांगलें. मंगेशी देवळाक भेट दिवपी भाविक आनी पर्यटकां खातीर सतर्क रावपाचो

0: आयची ही चावडेर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची ही कार्यावळीन आयकुया ऑस्टर अळमी उत्पादन हे विशयी पंकज मापारी हांचे हे उलोवप.
1: नमस्कार आयकुप्यांनो, म्हजें नांव पंकज नरसिंह मापारी आनी हांव गोंय शेतकी महाविद्यालयांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आसा. आयच्या चावडेर कार्यावळींत हांव तुमचे मनासावन येवकार करतां. रोखडोच पावस चालू जातलो आनी पावसाच्या वांगडा आमकां सगळ्यांक एका गजालीची ओड लागता, ती म्हळ्यार रानटी रोयण अळमी. पूण तुमी केन्ना विचार केला काय अळमी म्हळ्यार नेमकें कितें? अळमी म्हळ्यार झाड न्हय आनी ती प्राणीय न्हय. वनस्पती शास्त्रांत हाका फंगस वा बुरशी म्हणटात. अळमीक फुलां वा बियो नासतात, तर ती बारीक कणा पासून तयार जाता. तेंकां शास्त्रज भाशेन स्पोर्ट्स अशें म्हणटात. रानटी रोयण अळमी फक्त पावसाच्या कांय दिसांनीच मेळटा, कारण ती सैमाच्या चक्राचेर आदारून आसता. पूण विचार करात, जर अशीच चविश्ट आनी पौश्टीक अळमी तुमकां वर्सभर मेळ्ळी जाल्यार? रानटी अळमी खावपाक जितकी चविश्ट लागता तितकीच चविश्ट, आरोग्यदायी आनी सैमाक कसलोच त्रास न करता, जी तुमकां तुमचो शेतांतलो कचरो भांगर करून दिवंक शकता. आमी उलयतात ऑयस्टर अळमी विशयी. तुमी घरा बसून ऑयस्टर अळमी रोवंक शकतात. हो एक वेल्थ फ्रॉम वेस्ट प्रकल्प आसा. ही अळमी कित्याक रोवची? पयली गजाल म्हळ्यार ऑयस्टर अळमी रोवप खूब सोंपें आनी कमी खर्चाचें आसा. गोंयच्या उश्ण आनी दमट हवामानांत ही अळमी एकदम बरी येता. ही अळमी शेतांतल्या उरिल्ल्या भाताच्या तणापासून तयार जाता, देखून हाका कचऱ्यांतल्यान गिरेस्तकाय मेळोवपाचो मार्ग मानतात. पोशण तत्वाच्या नदरेन पळयलें जाल्यार हातूंत विटामीन सी, बी कॉम्प्लेक्स आनी पोटाशियम सारकी खनिजां भरपूर आसतात. तशेंच हातूंत कॉलेस्ट्रॉल उणें करपाचे वखदी गुणय आसतात. अळमींत सेलेनियम हे खनिज भरपूर प्रमाणांत आसता. शास्त्रज्ञांच्या मतान सेलेनियम शरिरांतल्या ट्युमर व कर्करोगाच्या गाठींची वाड थांबोवपाक मदत करता. जे शेतकार वा स्वय सहाय पंगड कितें तरी नवीन करपाक सोदतात, तांचे खातीर हो 45 दिसांचो प्रवास खूब फायद्याचो थारतलो. ऑयस्टर अळमी लागवडीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रिये कडेन वळचे पयलीं अळमीचे निसर्गातले आयुष्यचक्र समजून घेवप खूब म्हत्वाचे आसा. जेन्ना आमकां ती कशा रितीन वाडटा तें समजता, तेन्नाच आमी तिची वेवस्थीतपणान लागवड करूंक शकता. आयकुप्यानो, अळमी लागवड करप म्हळ्यार फक्त पिशव्यो भरप न्हय, तर एका जिवंत प्रक्रियेक सांबाळप आसा. सैमान अळमी कशा रितीन जल्म घेता आनी वाडटा तांचे आयुश्यचक्र आमी थोडक्यात समजून घेवया. तर तुमच्या तकलेन प्रश्न आयला आसतलो की ह्या अळमीक ऑयस्टर अळमी कित्याक म्हणटात? उत्तर आसा ते त्याच्या आकाराचेर आदारून. तेंचो तो छत्रेचो आकार पळोवपाक दर्यांतल्या कालवां सारकोच दिसता, जांकां ऑयस्टर म्हणटात, देखून ताका हे नांव पडलां. तर आतां आमी तेंचे थोडक्यात आयुश्यचक्र पळोवया. कणांचो प्रवास कसो जाता? जशें झाडांक बियो आसतात, तशेंच अळमीच्या छत्री सकयल लक्षावधी बारीक कण आसतात, तांकां स्पोर्स अशें म्हणटात. हे कण वाऱ्या बरोबर सैमान पातळटात. जेन्ना हे कण खंयच्याय ओल्या आनी सेंद्रीय पदार्थाचेर जशें की लाकूड वा तणार पडटात, तेन्ना तातूंत बारीक सुतां सारके तंतू भायर सरतात. हाका वैज्ञानीक भाशेंत मायसेलियम म्हणटात. हीच अळमीची खरी मुळां. ही मुळां त्या पदार्थांतले सगळें पोशण ओडून घेता आनी त्याच पदार्थाक वैज्ञानीक भाशेंत सबस्ट्रेट अशें म्हणटात. ही मुळां हळूहळू सगळे कडेन पातळटात आनी एक धवें जाळें तयार करतात. अळमी लागवडीत जेन्ना आमची पिशवी पुराय धवी जाता, तेन्ना ती ह्याच स्थितीत आसता. तुमकां विचार येला आसतलो की अळमी केन्ना भायर येतली. हांगाच गरज आसता ती म्हळ्यार हवामानांत बदल जावपाची. त्या शिवाय अळमी योग चालू जावचे ना. जेन्ना हवामान बदलता, ओलसाण वा तापमानांत फरक पडटा, तेन्ना ह्या मुळ्याच्या जाळ्यांत ल्हान ल्हान गाठ्यो तयार जाता. तांकां शास्त्रज्ञ भाशेन पिनहेड्स अशें म्हणटात. हेच पिनहेड्स फुडें 2 ते 3 दिसांत व्हड जाता आनी आमकां खावपाची अळमी तयार जाल्ली दिसता. सैमान ही प्रक्रिया आपले आप जाता, पूण अळमी लागवडीत आमी हेच आयुश्यचक्र एका नियंत्रित वातावरणांत घडून हाडटात. ही सैमाची मांडणी समजली जाल्यार तुमकां अळमीच्या दरेक टप्प्याची

चे महत्व समजतले अशा बाळगीतां की तुमकां आयुष्य चक्र समजले आसतले। आता आमी वळटात ऑयस्टर अळमी लागवडीच्या प्रत्येक प्रक्रिये कडेन। ही माहिती खूब महत्वाची आसा, देखून आयकुप्या कडेन मागणी आसा की तुम्ही तुमचे पेन आणि कागद घेऊन तयार रावचे। हे टप्पे जर तुम्ही नीट बरोवन घेतले जाल्यार तुमची अर्धी तयारी हांगाच झाली म्हणून समजात। तुमकां ऑयस्टर अळमीचे पीक कायमचे आणि नियमितपणान जाय आसत जाल्यार तुमकां उत्पादना खातीर 3 वेगवेगळ्यो कूड सांबाळप गरजेचे आसा। ह्या 3 कुडाची मांडणी अशी आसतली, जी पहिली कूड आसा ती सुकोवपाक आणि मशरूमाचे बियाणे घालपाक वापर जातली। जी दुसरी कूड आसा ती बुरशीची वाढ जावपा खातीर तिचो वापर जातलो। आणि तिसरे कुडीन आमी अळमीचे काढणी करतले। अशें करून आमकां 3 कुडीची गरज लागतली। या तिन्ही कुडींचे निर्जंतुकीकरण करप गरजेचे, ताका लागून सगळ्यात पहिली ते तिन्ही कुडांक चुनो काढप गरजेचे। चुनो काढल्यार जे वंटीर बारीक जंतू असतात ते मरतात आणि कूड निवळ उरता। चुनो काढून झाल्या उपरांत ह्या तरेन मिश्रण तयार करचे आणि ताका लागून 5 लिटर उदकान 100 मिलीलिटर फॉर्मालीन, 15 मिलीलिटर खंयचे जंतुनाशक, तशेंच 10 ग्राम कसले बुरशीनाशक हे मिश्रण कुडांत सगळी कडेन फवारचे। हाका लागून कुडांतले उरिल्ले कीड, टोळ वा वायट बुरशीचे कण मरून वतात। हे वखद मारल्या उपरांत ती कूड 3 दीस पुरायपणान बंद दवरची आनी 3 दिसा उपरांत जेन्ना तुमी कूड उगडटात तेन्ना वखदाचो उग्र वास वचूंक दिवचो आनी मागीरूच कामाक सुरवात करची। लागवड सुरू करचे पयलीं तुमची कूड निवळ आसप खूब म्हत्वाचें। अळमीच्या कुडाक चुनो काढून आनी वखदांचो शिंपडाव करून तो जंतुमुक्त करपाक जाय, तरच तुमकां एक बरो आनी निरोगी उत्पादन मेळटलो। अळमी लागवड सुरू करपाचे मुखेल टप्पे म्हळ्यार दर्जेदार स्पॉन मेळोवप। तर स्पॉन म्हळ्यार वेगळे कांय न्ही, तर अळमीच्या बियांक वैज्ञानीक भाशेन स्पॉन अशें म्हणटात। सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार खात्रीशीर जाग्या वयल्यान दर्जेदार अळमीचे बी विकप घेवप, जशें की गोवा शेतकी महाविद्यालय। बी ताजे, पांढरे धवे आनी कसलोच वास नाशिल्ले आसप गरजेचे। शेतकामांत एक सादेपण सामकें खरी म्हण आसा, जशें बी तशें पीक। तुमचें बी जितलें चड दर्जेदार आसतलें तितलें तुमचें पीक भरघोस येतलें। ऑयस्टर अळमीच्या बाबतींत स्पॉन म्हळ्यार हेंच बी आसा। तुमची सगळी मेहनत, तुमचो वेळ आनी तुमची अळमी रोवपाची ओड ही मुखेलपणान तुमच्या स्पॉनच्या दर्जाचेर आदारून आसता। दुसरो टप्पो म्हळ्यार दर्जेदार सबस्ट्रेट मेळोवप। ऑयस्टर अळमी खातीर तुमी सबस्ट्रेट म्हणून कितें वापरपाक शकतात, जशें की भाताचे तण, उसाची पानां, उसाचो उरिल्लो कचरो, सोण्णाचो पिठो, लाकडांचो पिठो। पूण सबस्ट्रेटची निवड करतना एक गजाल लक्षांत घेवप गरजेचें, की तातूंत सेल्युलोज नांवाचो घटक बऱ्या प्रमाणान आसपाक जाय, जे अळमीच्या वाडीक आदार करतले। हातूंत गोंयकाराक फायदो असो की गोंयांत भाताचे तण बऱ्या प्रमाणान मेळटा आनी वयर सांगलेल्या हेर पदार्था परस हाचेर अळमीचे चडांत चड उत्पन्न येता। तर जे तण वापरता तातूंत माती, शेण ना याची काळजी घेवची। दर्जेदार तण आकलोवप म्हळ्यार ते भांगरा रंगाचे जर आसत जाल्यार एकदम बरें। अशें तण 3 ते 5 सेंटीमिटरच्या ल्हान ल्हान तुकड्यांनी कातरचे। हे तण वापरता तातूंत माती, शेण ना याची काळजी घेवची। दर्जेदार तण आकलोवप म्हळ्यार ते भांगरा रंगाचे जर आसत जाल्यार एकदम बरें। अशें तण 3 ते 5 सेंटीमिटरच्या ल्हान ल्हान तुकड्यांनी कातरचे। हाका लागून अळमीची मुळां जी आसता ती बेगीन वाडटात। तिसरो टप्पा आसा आमचो निर्जंतुकीकरण। अळमी लागवडीत निर्जंतुकीकरण ही एक खूब म्हत्वाची वैज्ञानीक प्रक्रिया आसा। हाका लागून तणांतली वायट बुरशी मरता आनी फक्त आमकां जाय तीच ऑयस्टर अळमी थंय वाडटा। तणांतू मारपाक आमी 3 पद्दती वापरूंक शकता। तातूंत भितर पयलीं गरम उदकाचो उपचार आमी करूं येता आनी हाका लागून 80 ते 90° सेल्सियस तापमानाच्या उदकांत तण 2 वरां भिजोवन दवरप आनी अशें करून आमी आमचो जो तण आसा, जो सबस्ट्रेट आसा तेचें निर्जंतुकीकरण करूंक येता। दुसरी जी पद्दत आसा ती रासायनीक पद्दत। तर हेज्या खातीर आमी 100 लिटर उदकांत 125 मिलीलिटर फॉर्मालीन आनी 7 ग्राम कार्बेंडेंझीम हे बुरशीनाशक घालून 10 किलो तण 12 ते 18 वरां खातीर भिजोवपाक दवरतात।

0: लोणचें, चिप्स आनी हेर सारे पदार्थ ह्या अळमी पासून करूं येता। तर आमी पळयले आता की ऑयस्टर अळमी जी आसा तिची लागवड कशी करप। तर हातूंत भितर जी लागवड आसा तातूंत हेरूय हल्ले जातात, जशे की किडी आनी रोगाचे। तर किडी आनी रोगा पासून आमी आमच्या ऑयस्टर अळमीची राखण कशी करप। तर उत्पादन घेताना सैमातल्या हेर जीवांचो हल्लोय उत्पादनाचेर जाता, तातूंत वेगवेगळे किडे येतात, तांकां लागून कूड निवळ दवरची आनी होळडुवे चिकट सापळे वापरचे। हिरवी बुरशी म्हळ्यारच ट्रायकोडर्मा, हिवूय एक बुरशी आसा जी अळमीच्या उत्पादनांत घाटो घालता। जर तण आमी नीट निर्जंतूक केले ना जाल्यार ही बुरशी येवपाचे शक्यता आसता। अशी पिशवी दिसली जाल्यार ती बेगीन कुण्यांतल्यान भायर काडची। ऑयस्टर अळमी रोवप म्हळ्यार फक्त उत्पन्न मेळोवप न्हय, तर सैमाची सेवा करप। शेतांतले तण जाळपा परस ताचो वापर करून पौश्टीक अन्न तयार करप ही एक मोठी गजाल। ही शेती तुम्ही वर्सभर करूंक शकतात। रानटी अळमीचो आस्वाद घेवपाक पावसाची वाट पळोवपाची गरज ना, पूण ऑयस्टर अळमी तुमकां वर्सभर आरोग्य आनी आनंद दिवंक शकता। शेतकरी भावांनो आनी भयणीनो, ही संदी सोडूं नका। देव बरें करूं।
1: ऑयस्टर अळमी उत्पादन हे विशयी निकतेच आमी आयकले पंकज मापारी हांचे उलोवप। आयकुप्यानो तुमी आयकतात कार्यावळ चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान।

उल्लास बुयाव आनी सांगात्यांच्या आवाजातले गीत निकते समे ऐकले उदय भेंब्रे हांची ही गीतरचना. आयकुप्यानो आयचे हे चावडेर कार्यावळीन आता हो आसा हवामानाचो अदमास. आज सांजेच्या साडेपाचांक गोय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोयच्या चडशा सुवातांनी बारीक ते मध्यम पावस पडलो. पणजे चडांत चड तापमान नोंद जालां ते 35.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान नोंद जालां ते 23.8 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम पावस पडूं येता आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी विजेचो गडगड जांव येता अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तशेंच वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान शिटकायला. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर महाराष्ट्राच्या दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी वाऱ्याचो वेग वाडून 60 किलोमीटर मेरेन पावूं येता अशें हवामान खात्यान शिटकायला. तेन्ना ह्या वाठारांनी दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तर हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

गीत गजलांच्या हे कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकली गजल प्रतिभा सिंग बागील हांच्या आवाजातल्यान. आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत मिताली सिंग आनी भुपेंदर सिंग हांचो आवाज आयकुया.

0: आनी आयकुपेन्यो इतल्यान आयची ही गीत गजलांची कार्यावळ हांगाच सोपता. तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.
1: वीर जवान जवानांच्या अणभवांची गाथा घेऊन येता आकाशवाणी वीर जवान. दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर म्हादय वाहिनींत आनी दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा सकाळी 7:30 वरांचेर FM रेनबोंत वीर जवान.

आयकुपॅलो आयजराच्या धावरांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलें कोंकणी नाटक पीक. मूळ बरोवपी वल्लरू शिवप्रसाद आनी ह्या नाटकाचो कोंकणी अणकार केला अंतरा भिडे हांणी. त्या भायर रातच्या 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतली चर्चा का विशय आनी 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ स्पॉटलायट. ही कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपेनो आता काय खिणातूज म्हळ्यार बरोबर 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या आणि बरोबर 9 वरांचेर न्यूज 8 9 दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

0: दोतोरकीच्या कौशल्या वांगडा पयसो कमोवपाची अक्कलूय आसची पडटा, नाजाल्यार आयज जगप कठीण.
1: बरें, दनपारच्यान हांगा चक्र कित्याक मारता? जसो हांगा कोणे रोगी वा तुजो गरजदार आशिल्ले भशेन.
0: वर्सभराची वखदां दिल्ली, ताचो हिशोब 1500 रुपया जालो. तुझ्या बापायन शारांत वतना सांगिल्ले की सांज मेरेन दितलो.
1: ओ हो हो हो, म्हणून घर राखता.
2: बुचया, पसऱ्यार वचून 4 म्हण भुसो घेवन यो. म्हशीक चारो पाणी दिलो ना जाल्यार फाल्यां दूद दिवची ना ती.
1: पयशे दी.
2: म्हजे कडेन पयशे नात, सावकारा कडल्यान उदार घेवन यो. सांग, बापूय येतलो तेन्ना पयशे दितलो.
1: हांव वचना. उदाराच्यो गजाली आयकून सावकार बडबडटा आनी म्हाका लज करून घेवची पडटली.
2: फुकटाचे घेनात, बरोवन दितलो तो.
0: गरजेच्या वेळार दादागिरी करप कितल्या बरोबर.
2: बरोबरच सांगिल्ले हांवें. 4 सोपणां सकयल आसात आमी. वयलो शिकलो जाल्यार पुसचेच पडटले, त्रास केल्यार सहन करचे पडटले. चल रे, म्हजे सांगणे आयक.
1: ना वच्चो, ना वच्चो, म्हाका वाज हाडनाका आई.
2: मूर्ख राजाकय व्हड आसता, सेवा जाल्यार म्हाकाच करची पडटली.
0: तुगेलो बापूय सूर्य भायर सरतालो तेन्ना गेल्लो, सूर्य बुडलो तरी आयलो ना.
1: जे काम करपाक गेल्लो ते पुराय करूनच येतलो. गाई कित्याक ती?
0: तुका कितें? तूं अपुर्बायेचो जापसालदारकी बी कळटा तुका. वेळार खावपाक हजर जाता, वाडप्याकूच कळटा एक वेळची भाकरी आनी भाजी वाडूंक कितले कश्ट काडचे पडटात ते.
1: आमचे सारखे शेतकार कश्ट काडटात, जिते आसा मरेन रोग जायत रावतले, आनी तुजे सारखे दोतोर पयशे लुटत रावतले.
0: जितले दिले तितलेच घेतले, सतयला केन्ना? माया रोग आयिल्लो तेन्ना पयलींच वळखून शारांत व्हरून ऑपरेशन करून कितल्याच जाणांचो जीव वाटायल्लो, कितल्याच घराब्यांची रक्षा केल्ली.
1: जाल्यार ऑपरेशन केल्ले कारणान व्हडल्या व्हडल्या दोतोरां कडल्यान बरें कमिशन उडयलां आसतलें मरे.
0: देवा देवा, म्हज्या विरुद्ध केन्ना मेरेन फट पसरयतलो.
1: खरें आसा, आमकां जो आवडना ताचो प्रचार करपी निंदक.
3: अम्मा, अप्पा, सापडलो हो रामराव. त्या गल्लीत गेल्यार ह्या गल्लीत, ह्या गल्लीन आयल्यार त्या गल्लीन, त्या घरान गेल्यार ह्या घरान, ह्या घरान गेल्यार त्या घरान. तुका वाड्या वाड्यार सोदचो पडलो. आमच्या गांवांत रोग वाडले आनी तुजी प्रॅक्टीस वाडत गेली.
1: काय ना, आतां प्रत्येक ल्हान ल्हान रोगा खातीर दोतोरांचो चक्र मारप खूपच वाडला.
3: अम्मा, अप्पा, बाप रे, उबो रावपाक शकना, बसपाकूच शकना, न्हिदपाक शकना. दोतोर रामराव,
1: तुका कसलो रोग रे मामा? हत्याचे पील कसो भोवत आसा तो?
3: रोगाचो अर्थ म्हणजे हातुरणाचेर पडून आसप काय कितें?
1: हय हय, भायर दिसतात असले रोगूय खूप आसात, जशे की कुसपाचो रोग, जळपाचो रोग.
3: अरे असलो असलो रोगी न्हय हांव. रामा रामा, असो पळयता कितें रामराव? जीव वता म्हजो हांगा. पळय, दनपारच्यान मारता हांव. सोडाचे ढाकण काडिल्ल्या भाशेन ढेकर येतात, पोट फुगलां, विकार असा दिसता.
0: कितें खाला?
3: हांवें खास अशें कांय खावना. अक्कम्माचो वाडदीस आसा न्हय, लाडू, वडे, पुरणपोळ्यो, वेजिटेबल पुलाव, दाळ, भेंडे, बटाट 65, सांबार. आरे बाबा, 20-20 प्रकारच्यो भाजयो रामराव. जे जे वाडलें ते सगळ्यांनी खालें, हांवें बी खालें.
1: वाडपाची गजाल न्हय ही, जितले खाला त्या प्रमाण रोग आसा.
3: आरे बाबा, कितें खालां? तुपान तळिल्ले मोव वडे 1 डझन, मसालेदार पुलाव 4 प्लेट, इतकेच रे. ह्या वयात ना जाल्यार आनी केन्ना खातलो.
0: खूप खा, पूण केन्नाय पचोवपाच्या ताकतीचो विचार कर. गॅस ट्रबल्स, ह्यो 2 गुळयो आसात त्यो घे, बेगीन थकाय मेळटली.
3: हा, उदकान घेवपाची काय ताकान वा कॉफीन घेवपाची रामराव?
1: ताळ्यान घालून घेवपाची.

0: म्हाका दुखता हांगा आनी तुका फकाणां सुचता. इल्लें उदक घेवन यो.
1: गुळयेचे 10 रुपया दी.
0: इल्लीशी गुळी आनी 10 रुपया कितें रे रामराव?
1: भाव गुळयेच्या सायजी वयल्यान न्हय, वखदा प्रमाण आसा.
0: तशें जाल्यार हांव अर्दीच घेता.
1: ना, रोग पयस जावचो ना.
0: बरें बरें, हे हे घे 10 रुपया
2: आनी हे घे उदक.
0: रोगा पासून पुरायपणान थकाय मेळटली काय ना दोतोर रामराव?
1: रोगा कडल्यान थकाय मेळपाची गजाल सोड, पयली तूं आपलें खादारपण उणें कर.
0: हांव खादार न्हय, लोक लग्नांक बिग्नांक जेवण घालून मारतात. बुच्चय्या, तुगेलो बापूय आजून आयलो ना काय कितें रे?
2: शारान वता तो दिसलो काय कितें तुका? ताक मागून तांबयो कित्याक लिपयता? तूं हांगा बस बस.
0: ना ना, बसचो ना, हांगा आयिल्लो म्हणून. हांव कितें लिपून बशिल्लो कळ्ळो न्हय?
1: हांवूय बी सुरयागेर आयिल्लो म्हणून हांगाय पळयलें.
2: चोराच्या मनान चान्ने.
3: आरे आरे आरे आरे, येवपाचे सोयरे आयले.
0: शारांतली सगळी गर्मी मामांक लागल्या दिसता. तोंड पळय बावलां.
1: मामा कितें पावसाक भियेतलो? राजा मनीस मरे तो.
2: बाबडे तुझ्या खातीर खूब वेळ वाट पळयतात.
1: सुरयागेर आयिल्लो म्हणून हांगाय नदर घाली.
0: पोटांत कितें तरी गडबड जाल्ली म्हणून रामरावाक सोदीत सोदीत हांगा पावलो. खऱ्यांनीच देव्वाच्यान तर.
3: बुच्चय्या, पिशवी थंय दवर आनी इल्लें उदक हाट पळया.
0: शारांत कितें कितें बरें आसा मामा?
3: शार रस्मी कपड्या भशेन चकचकता, फकत आमीच पोराण्या साडये भशेन हळडुवे जाल्यात.
4: तुमी केन्ना आयले?
3: हो कितें, आतांच आयलो. तूं खंयच्यान आयली आनी त्या साकांत कितें गे?
2: हे उदक घे.
4: साकांत भुसो आसा.
3: तूं कित्याक गेल्ली तर? बुच्चय्या हाडटलो आसलो.
4: तुगेल्या पुताक लज दिसता.
0: तुज्या पुताचो स्वाभिमान व्हड आसा मामा.
3: भीक मागप पाप, पूण उदार मागप पाप न्हय. आमीच न्हय, देश सुद्दां उदारी शिवाय एक इंच फुडें पावली मारपाक शकचो ना.
1: बरें, मेळुया. दुयेंती आयले आसतले मगेर.
0: अप्पा अम्मा, हांवूय बसपाक शकना, उबो रावपाक जायना. येता मागीर. मामा पयशे दिता जाल्यार?
3: हे 10 रुपया घे.
0: कपाशी विकून कर्ज फेडपाची गजाल केली तुवें.
1: म्हजेय कडेन तीच गजाल केल्ली.
3: हय वय, हांवें उतर दिलें पूण पाळूंक शकलो ना. चल मैया, दोतोर रामाराव आयकात. धान्याचो सावकार, किडनाशकाचो सावकार, कापसाच्या मिलीचो सावकार, सगळ्यांनी मेळून लुटलो रे म्हाका. 100 रुपया हातान दवरले, पळयात हातून पयशे नात.
0: मामा मामा, हात जोडटा, तुझ्या पांयां पडटा, उठा बशे काडटा. पुताच्या कॉलेजाची फी भरूंक जाय. वेळार पयशे ना मेळिल्ल्यान बेजारला.
3: फकत हांवूच आसा काय कितें रे? कर्ज घेवप्या मदल्या खंयच्याय साऊंड पार्टीक धरात.
0: कितें करूं मामा? सरकार विदेशी उदारीचेर चलता. कर्जदारांच्या पक्षातलो जमानो. उदार फेडात ना जाल्यार जेलीन चलात. धमकोवपाची भिवपाची गजाल न्हय, मनोवचें पडटा. उदार दिवप्यांचे न्हय, उदार घेवप्यांचे दीस आयल्यात. कोणाक सतायले जाल्यार आमचेर प्रसंग येतलो. बाप रे बाप.
1: खूब गरज आसा. कितें ना कितें मेळटलें हे अशें आयिल्लो.
4: अरे पुता, म्हशीक चारो पाणी दितलो काय ना? ही गे बालदी.
3: हय, कशें करून हांव रीण पावयतलो? येवपाचें ना. अजून म्हजी 4 एकर जमीन आसा. गाडवा भशेन काम करपी बी आमीच आसात.
0: कितें करूंक सोदता? ह्या म्हयन्या भितर कर्ज फेड, ना जाल्यार म्हज्या पुताचो फुडार वाट लागतलो. आमकां ह्या संकटांतल्यान वाचय. येता.
3: घाल घाल, तुवी घाल गाळयो. आपलो राग दिवप असो आसा न्हय? दिवपी आसा हांव, घेवपी तूं.
1: कितेंय उलयलो जाल्यार पयसो हाताक लागतलो काय कितें? कमी आसा म्हणून मागचें पडलें, पूण तूं उलोवपाक व्हड म्हणून पुराय गांव जाणा.
3: कितें सांगू रामाराव,

0: वर्सान वर्स आमी सुदारणेच्या न्हय सकल्या वटेन वतात. वयर येवपाची एकूय वाट दिसना, एकूय उपाय दिसना.
1: सुचोवण्यांची कांयच कमी ना, एक विचारल्यार 100 सांगता. त्यो अंमलात हाडपाची बळाय आसूंक जाय, वेळ आयली जाल्यार सांगता.
2: सावकारी आमकां सकल्या नदरेन पळयता, उरिल्लें कर्ज फेडपाक जाय, कापसाचो पयसो खंय आसा?
0: धनलक्ष्मी आयली आनी गेली.
2: वांगडा कित्याक हाडली ना?
0: ना कित्याक सीतम्मा, धनलक्ष्मी आमकां सोडून कशी वतली? वर्सान वर्स बरोबर आसा ती आमच्या. ज्येष्ठा देवी खंय गेली आनी तिका सुरक्षीत घेवन आयली.
2: तू मरे कसली फकाणां करता.
0: तुझे बक्षीस विसरलो.

0: तुझे बक्षीस विसरलो हूं।
1: किदे हाडला? तांबडी काकणा फाल्या घालता।
0: एका काळार तुझे खातीर आणि धुवे खातीर डझनांनी काकणां हाडपी हांव, पूण आयज एकूच डझन हाडपाक शकलो। हे वर्स सोंपतकीच हाडटा हां सितम्मा।

0: भौजी किधर चलना भौजी?
1: यो उठाया यो बस
0: दावे तैयार करता रे
1: हाय जनावरांक बांधपाक दावे करता पूण न आयकुपी तरणाट्यांक बांधपाक कसलेच दावे ना
0: तेची कसली गरज भाऊजी आपल्या पुताक सांभाळल्याशिल्यान तो मजकडच्यान पैसावलो दुसऱ्या गांवांत शेत कसनाका म्हूण सांगल्यार पसून ताणें म्हजें आयकुना नैजामाक वचून वाटपांतल्यान 10 एकर जमीन घेवन कापूस रोयलो जनावरां भशेन राब राब राबलो पूण फायदो कितें जालो कर्जान बुडयलो
2: वयनी आयल्या ज्या मातयेंत जल्मले त्या मातयेंत मरपाचें भाग्य नशिबात बरोवंक ना आमच्या जेवन चल
1: केन्ना वचपाचो कोटया
0: बेगीनच कितें करूं भाऊजी काल शेत आनी घराची रजिस्ट्री केली
1: घरय विकलें
0: हय इल्लें शेतय ना जाल्यार गांवांत कितें करतलो मालका भशेन जगलां हांव आतां मजूर कसो जगपाक शकचो ना
2: शनीनच जशें धरून दवरलां भुरग्यांचें शिक्षण आनी व्यापाराच्या नांवान जशें कोण शेत वाटपांत दिवन वचपी कोण शेता भाटां नुकसानाक लागून विकपी लोक गांव सोडून गेले गांवांतल्या घराच्या आंगणांनी रांगोळी घालपी कोण ना घरांत दिवो लावपी पसून कोण ना दादा कुंटूर वता कितें शारांत जगप सोपें रे
1: पळय शारांत जगतलो तर धन दौलत जाय ना जाल्यार आपले नातलग तरी जाय हे दोनूय ना जाल्यार हुशारेन रावचें पडटलें
0: शारांतले लोक आपल्या हातांतल्या बळाचेर विश्वास दवरून जगपाक सोदतात शारांत अपार्टमेंटां तयार जातात थंय म्हजो पूत सुपरवायझर आसा अपार्टमेंट तयार जातकच ताचो चौकीदार म्हूण म्हाका दवरून घेतलो
1: उपरांत तुजो पूत कितें करतलो तर
0: अपार्टमेंटांनी जागे दितलो थंय पसरो घालून घर चलयतलो
1: बरें आसा येवप वचप आसतलें मरे
0: हय तर शेत भाट जरी विकले तरी गांवकारा कडले नातें तोडले ना अजून येत आसतलो बरें भाऊजी भायर सरता
1: बुच्चया
3: आ
1: तूं हांगा पासय कितें मारता सुमन्नाक घेवन शेतांत चल म्हणिल्लें मरे तुका
3: असलें काम म्हज्यान जावचें ना
1: असलें काम म्हज्यान जावचें ना म्हणजे कसलें काम करतलो तर तूं आयदनां घासतलो काय भाकऱ्यो लाडटलो
3: ती बायलांची कामां
1: हांवें तुका दादल्यांचेच काम सांगिल्लें
3: करपा सारकी आनी खूब कामां आसात बाबा
1: हाय हाय खूब शिकिल्लो न्हय तूं कलेक्टर कमिशनराचें काम करतलो
3: फकाणां कित्याक करता जें करता ताचें फळ मेळूंक जाय शेता भाटाचो खर्च न्हयेन बुडयल्ल्या भशेन
4: बापाय कडेन कित्याक झगडटा
1: तुगेलो पूत काम चोर खूब तणतणटा
3: बाबा बरें वायट चिंतनासतना सदांच तुजें सांगणें आयकपाक जाय हांवें
1: बरें वायट चिंतनासतना जगतात तर आमी
3: फुकटाची शेतां भाटां कसता कित्याक वेळार पावस येना जोगला येना खोट्यो बियो खोटी किटनाशकां खोटे सारें आनी पिकाची खरी किंमत मेळना पयसो आयलो ना जाल्यार आमी सदांकाळ कर्जांनी बुडून उरतले म्हणून शेतां भाटां कसपाक म्हाका आवडना
1: आमच्या आज्या पणज्याच्या काळा सावन आमचो शेतां भाटाचो धंदो ताजेरच जगतात आमी
3: बाबा काळा प्रमाण मनशाचे विचार बदलतात कामां बदलतात शेकड्यांनी वर्सां शेत कसून तुवें कितें कमयलें चार चार भावां बरोबर जमीन वांटून तुवें कितें मेळयलें बाबा
1: 10 एकर 10 एकर जमीन
3: आईच्या कुळारच्यांनी कितली दिल्ली
1: 4 एकर
3: हा मेळून 14 एकर आणि आता कितली उरल्या

0: आता स एकर स
1: हां तातुनल्यान दोन भयणींक दिल्यान उरल्या चार एकर, धा एकर खंय गेली? वखदाचो सावकार, धान्याचो सावकार सगळ्यांनी जमीन खावन उडयली.
0: आमच्या आजा पणजाच्या काळा सावन आमचो शेता भाटाचो धंदो ताजेरच जगतात आमी.
1: बाबा काळा प्रमाण मनशाचे विचार बदलतात, कामां बदलतात. शेकड्यांनी वर्सां शेत कुसून तुवें कितें कमयले? चार चार भावां बरोबर जमीन वांटून तुवें कितें मेळयले बाबा?
0: धा एकर जमीन.
1: आईच्या कुळारच्यांनी कितली दिल्ली?
0: चार एकर.
1: हा मिळून मिळून 14 एकर. आणि आता कितली उरल्या?
0: आता स एकर स.
1: हा तातुनल्यान दोन भयणींक दिल्यान उरल्या चार एकर, धा एकर खंय गेली? वखदाचो सावकार, धान्याचो सावकार सगळ्यांनी जमीन खावन उडयली. आता मेरेन जितलो राबिल्लो ताचे फळ खंय आसा बाबा?
0: कितें उलयता रे, आता मेरेन कितें खावन जगतात रे?
1: भिकारी जगतलो, पूण आता शेतकाराच्या भलायकेचे दीस नात बाबा, ताज्या मरणाचे दीस आयल्यात.
0: शेतां भाट कसपी मूर्ख काय कितें?
1: ना जाल्यार कितें? तुम्ही म्हाका त्याच चिखलान कित्याक ओडटात? शाळेत शिकपाच्या दिसांनी जोताक लायलो म्हाका, शेता भाटाच्यो पद्दती शिकून म्हाका कितें फायदो जाला?
2: शेतकार आमी, हाज्यान चड कितें मागतले? करपाचेच, आनी कितें आसा आतां?
1: पोतू राजूचो पूत 12 वर्सांचो आसा, सद्दां हातोडी घेवन शारांत वता, सूर्य बुट्टात 100 रुपया घेवन येता, मेहनतीचे सारकें फळूय मेळटा ताका. आमी वर्सभर जनावरां भशेन राबतात, आमकां कितें मेळ्ळां?
0: म्हणजे आतां शेतां भाटां कवडे मोलाचे उरूंक नात, सगळे विकून शारांत वचून व्यापार करपाक सोदता? भुरग्यांक कितें मातयेचो वास, झाडा पेडांच्या म्हायती शिवाय व्हड करपाचें चिंतला रे?
1: कितें उलयता तुमी? शारांत जल्मल्ल्यांक कितें झाडा पेडाचें गिन्यान ना?
0: तें हे फकत पुस्तकांनी वाचतात, तांकां माती दिसना रे, कारण रस्ते शिमिटाचे जातात. पळयता थंय प्लास्टिकाचे रोपे, प्लास्टिकाची फुलां, प्लास्टिकाची फळां, शिरतेच्या बदला प्लास्टिकाच्या ताटांनी जेवपाक शकतात, पण प्लास्टिकाची फळां खावपाक शकनात रे. पीक कसले आसूं, शेतांतच जाता, मागीर शेतां भाटां फालतू कशीं? आरे शेत कसले ना तर खावपाची जिन्नस खंयच्यान येतल्या रे?
1: ह्यो सगळ्यो गजाली म्हज्या खातीर बिन म्हत्वाच्यो. म्हजो फुडार काळखान जावपाक जायना. पयलीच जनावरां भशेन बांदून आतां म्हाका आपल्या व्हडपणा खाला दामपाचो यत्न करनाका हांव बाबा.
2: बुच्चया, अरे आयक तरी, इतलो हट्ट कित्याक करता रे?
0: तो आयकना, ताका ह्या जमान्यातलो कसलो तरी रोग जाला आसतलो. जो मेरेन तो रोग सारको जायना तो मेरेन असोच उरतलो.
1: बसवया,
0: हा हा, यो यो,
1: पत्र आयला.
0: हांगा दी.
2: खंयच्यान आयला?
0: धुवेचे कशें अशें अक्षर दिसता. धुवेचे
2: व्हय, कितें बरयला? सगळें सारकें आसा मू?
0: आगे अजून पत्र वाचूंकूच ना, आनी आदींच 100 प्रस्न विचारता.
2: बरें बरें, वाचून सांगात पळोवया.
0: हातून बरी अशी खबर ना.
2: अरे देवा, कितें जालें? सगळें सारकें आसा मू?
0: तशें हातून बरयल्लें ना गे.
2: संक्रांतीक येतले काय ना बाय?
0: संक्रांतीक कुळार लक्ष्मीचें घर न्हय, मागीर कित्याक येवचें ना? येतलें, पण कुळार जर ज्येष्ठादेवीचें घर जालें जाल्यार येवचें ना. कित्याक? योन फुकट.
2: फकाणां सोड, तातूंत कितें बरयलां सांग पयली.
0: पुराय कर्ज व्याजा सयत फारीक करपाच्या संबंदान बरें ना.
2: ताजे बरोबरी कितें दिवपाक घेवपाची गजाल जाल्या?
0: हय, लग्ना वेळार 2 एकर दिवपाची गजाल केल्ली न्हय?
2: जाल्यार ताका 2 एकर दिवया ना कोणें म्हळा?
0: हय, ठरोवपाची गजाल. दर वर्सा 1 एकरांतल्यान येवपी पयसो 3,000, 2 एकराचे 6,000, जाल्यार 2 वर्सांचे 12,000. पुराय हिशोब करून बरोवन धाडला.
2: हिशोब बरो आसा? जल्म दिवन पोसलें, व्हड केलें, लग्न करून दिलें, ह्या सगळ्याचो हिशोब कोण करतलो? तेय बी चिटयेंत बरयला व्हय?
0: आनीकय आसा, स्त्री धनाचो 1-1 पयसो मोजून फारीक करपाचें पडटलें. तुमकां लज दिसूंक जाय, आतां मेरेन 2 वर्सांच्या पिकाचो पांदुळूय दिलो ना.
2: कितलो गर्व हो?
0: ह्यो गजाली आमच्या धुवेच्यो न्हय, ताच्या मावडकारांच्यो जांवय.

0: ना
1: कष्ट पीक नष्ट तुम्ही ना जाल्यार आनी कोण समजतले जावय बापू व्याज घेवपी त्रास करतात आम्ही स्त्रीधन परत दिवचे नात व्हय ना ते तोडून घेतले व्हय काळ साप जाऊन डसपाक लागला
2: अरे हे जावय बापू सगळें बरें आसा न्हय भुरगीं आनी धुवेक वांगडा हाडला कितें जालें सितम्मा
1: फकत जावय बापू आयल्यात
2: सकयशे बसल्यात कदेल सारकें आसा न्हय
0: दोन एकर दोन वाटण्यो एका एकराक 3,000 मिळून 12,000
2: अरे हे तर मूळ धन व्याजा सकट दितलो थोडोसो वेळ दि अरे दोन तीन महिन्यांनी दिवया पीक येतकच दिवचे हा सितम्मा खूप दिसांनी जांभय बापू आयल्यात ताचो मानपान केला काय ना
1: आताच तर आयल्यात तुम्ही आयले भजी करून हाडटा
0: दोन एकर दोन वाटण्यो एका एकराक 3,000 मिळून 12,000
2: अरे जांभय बापू खंय वता अरे अरे ह्या इल्ल्याशा गजालीक लागून जांभय बापू अरे अरे
1: अरे देवा जांभय बापू गेले काय किदें पैसो नाशिल्ल्यान संबंध तुट्टा जावय आनी म्हाजना भितर कांयच फरक उरलो ना
2: थंय तें म्हाजन आनी हांगा तूं दोगांकय हांव समजपाक शकना सितम्मा
1: म्हजे दुखणें म्हणजे फकाणां दिसता तुका
2: जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना काळीज घट्ट करपाक जाय धैर्यान वयर सरपाचो प्रयत्न करपाक जाय हें म्हजें म्हणणें बुच्चया बुच्चया खंय आसा गे शेतान वचपाक सांगिल्लें न्हय
1: सांगिल्लें आयकच ना
2: ताका कितें जालां आफय
1: घरांत ना
2: खंय गेलो
1: पोतुराजूच्या पुता बरोबर शारांत गेल्लो
2: कित्याक
1: म्हाका सांगू ना जेन्ना येतलो तेन्ना तूच विचार म्हजी आनीकूय कामां पडल्यात
3: अम्मा अप्पा
2: हांव
3: बसपाक शकना उबंय रावपाक शकना आयलो जिणेचेर सामार आयलो मामा
2: आरे आरे आरे तशें जाल्यार हांगा कित्याक आयला दवाखान्यान वचून थंय वखद पाणी घे मरे
3: अप्पा वखदान न्हय पयशान जी वाटवतलो ह्या सावरांतल्यान तूच वाटोवपाक शकता मामा
2: आनी कसलो विकार चलो मैया
3: गरम गरम खाणां दिसली जाल्यार तोंडां उदक सुट्टलेंच अप्पा दांत आनी आतड्या भितर संबंद ना जाल्यार जगप तें कसलें जें दिसतलें तें तोंडान घालचेंच पडटलें पचपाची शक्त वाट लागिल्ल्यान गॅस
2: शेणाचो गॅस करून रांदपाक वापरतात तें खबर आसा पूण हो गॅस कसलो
3: ह्या गॅसाकय सिलिंडरान घालपाची पद्दत कोण तरी सोदपाक जाय न्ही
2: त्या वेळार टाकी बांदपा खातीर जमीन उस्तुपाची पडची ना तुज्या सारक्या खादाट मनशाक खूब खावन गॅस सिलिंडर भरून घेवपाचो
3: तुजे बुद्दींत वेगळे विचार आसात मामा चौधरी बाबांच्या घरांत सत्यनारायणाची पुजा आसली 42 प्रकारचे जिन्नस तोंडाक उदक सुटलें जेवण सारखे पचले ना अरे विसरलोच हो कागद पळय पळय पळया कितें आसा तातूंत
2: हय वय वय समजलो 7 दिसां भितर फी भरली ना जाल्यार तुज्या पुताक कॉलेजींतल्यान काडटले
3: नोटीस दाखोवपाचें कारण जाणा कर्ज वसूल करपाचें निमित्त न्हय हें सत फट न्हय देवाच्यान सांगता
2: अरे तुज्या सांगण्यार भरवसो आसा पण म्हजेर भरवसो दवरू नाका हे फावट तूं कितेंय तरी कर
3: कितें करूं कर्ज मागपी खूब आसात पूण कर्ज दिवपी कोण ना पुताचें शिक्षण वाट लागतलें जशी हांवें तुजी मदत केल्ली तशी तूंय म्हजी कर
2: कशी शेतकाराक उदार दिवपी कोण आसा रे
3: ना नांव दिवपाची गजाल करनाका सोमारा फीज भरपाक जाय नाजाल्यार पूत परतून येतलो कितेंय करून उदारी फेड ह्या त्रासांतल्यान वयर

0: परतून आयतारा मेळटा वता।
1: चल मया। अरे म्हजे सांगणे आय
0: मामा, आमच्या मदलो बरो संबंध आपल्या जाग्यार बरो आसा, पैशा खातीर तो संबंद तुटपाक जायना। हांव तुका हात जोडटलो, पांयां पडटलो, मेळटा आयताराक।
1: कितें चल्लां हें? मळब भरून येवन कोसळचे तशे सगळे त्रास एकाच वेळार तुटून पडल्यात।
2: बाबा कितें जालें?
1: तूं शेतान वचून सोडून खंय गेल्लो रे?
2: कामार गेल्लो।
1: खंयचें काम?
2: गवणें काम।
1: शेतकाराचो पूत आसून गवणें काम करपाक वता? लज दिसना तुका? अरे लोक कितें म्हणटलो? ही म्हजे खातीर बुडून मरपा सारकी गजाल न्हय?
2: बुडून? बुडून कित्याक मरपाक जाय? आज 4 एकर शेताचे मालक आसात, वर्सान वर्स उपरांत नाती सोरिकींक लागून उरिल्ले 4 एकरय व्याजाच्या त्रासान वतले। तेन्ना आमी शेतकार आसचे नात, कामगार आसतले। आनी कामगारांक वर्सभर काम मेळटा? काम नासता तेन्ना रित्या पोटार जगचे पडटा।
1: अरे पुचया, तुझी बुद्ध भ्रश्ट जाया रे, म्हणून असल्यो गजाली करता।
2: भ्रश्ट न्हय, सारकी जाल्या। कामगारच उरतलो, पूण बांदकामाचो मजूर सदाकाळ रावपाची गरज ना। अक्कल आनी मेहनतीन मेस्त्री जातलो, इमारती बांदतलो, पयसो जोडटलो आनी स्वताच्या घराचो मालक जातलो। शेतकार उरल्यार बेकार, आशाहीन, असले जगणे हांव जगपाक शकना।
1: म्हजे सांगणे आयकपाचे ना जाल्यार म्हज्या घरांत रावपाचो हक्क ना। तूं जाय जाल्यार मेस्त्री जा, इमारती बांद, जाय तें कर।
3: अरे बुच्चया, मूर्खपणा करनाका, ह्या पिरायेंत आमकां रडय नाका।
2: आई, हे 100 रुपया घे, दीसभराच्या कामाची मजुरी।
3: हा,
2: इतल्या वर्सां भितर तुज्या घोवान केन्ना दिला तुका असली नोट? आनी कितली वर्सां म्हजे कडल्यान पयशा विना काम करून घेतले, बेकार बनयतले म्हाका?
1: हांव फुकट काम करून घेतालो, बेकार करतालो तुका? गर्विश्ट खंयचे कडलो?
3: हाय हाय, रावत रावत, पुताक मारनाकात। बुचया, तूं भायर चल।
1: कितले कोडू उलयता, इतली वर्सां तुका पुता भशेन वाडोंक ना, जनावरां भशेन वाडयला रे?
2: जगतले तो मरेन शेता भाटाचें काम करतले? 4 एकर वाटाय ते आदी, तेन्ना कळटले म्हजे म्हणणें सारके काय तुजे म्हणणें सारके।
3: हात जोडटा, रावत रावत, चल चल भायर वचून मर। आयज आयज मेरेन केन्नाच असो राग काडलो ना, आयज कित्याक पिसो जावन मारता? ताका भुरगो समजला? आरे तो व्हड जाला, आमच्या बरोबरचो जालो, कित्याक मारता तेका?
1: व्हड जाला पूत, व्हड जाला, तो झाडा भाशेन सावळी दिवपी न्हय, चिता जळोवपी जाला, चिता जळोवपी।
3: कळटा न कळटाना उलयता, आत्महत्या करून घेतली जाल्यार ताका समजावंक जाय, पूण आमी ताची वाट लायतले।
1: तो आमचो पूत, शेतकाराचो पूत, ताणें हातान नांगरच धरपाक जाय, थापी न्हय।
4: कितें मामा, हेवटेन तेवटेन लोक मजा पळयतात, बापाय पुताली झगडी, जमानो जसो जाला तशेंच जाले ताकाय आमी।
1: रामराव, जमानो कसलो जमानो? फुकटान काम करून घेवपाचो, मरणूय येना, कश्टांतल्यान सुटका ना, जीणभर जळट्या कोळशाचेर चलचें पडटलें।
4: विरागी कित्याक जाता? काळजी करून कितें फायदो? संघर्श कर, लढ, तेन्नाच तरतलो। चल बसून उलोवया।

कितें करूं कांय समजना. देवा सायबा, खंय गेलो जाल्यार 2 दिसां भितर परतून येवपी मनीस, शेत संवसार जनावरां सगळ्याक याद करून धांवन येवपी मनीस.

0: इतले दीस झाले तरी घरा आयलो ना. कित्याक गेलो? कितें करतालो? कितें रे, दोतोर रामारावाक खंय पळयल्लो बी?
1: हय.
0: कितें म्हळे?
1: कामाचो ताण आसा म्हणटालो, आयज वा फाल्यां येतलो.
0: रात जाल्या, तुज्या बापायक कितें ना कितें म्हटलां आसतलें, खंय व्हेला आसतलें, कितें करपाक लायलां आसतलें. खबर ना, खबर ना सद कितें तें.
1: कितें गे आई, बाबाक खबर ना काय कितें? कामार आसा न्हय.
0: वाद घालपाक शिकला. म्हजें दुख्ख तुका कशें कळटलें? थंय खावपी पिवपी मनीस ना, न्हिदपी ना, खंय गेल्यारूय घराचेर नदर दवरता. लग्ना उपरांत इतल्या वर्सांनी इतले दीस. अरे अरे बुचया, पळय पळय, तुजो बाबा आयलो आयलो. इतले दीस जाले, खंय गेल्लो? तुजी वाट पळयताली मरे.
2: सामकी नवी व्हंकल कशी दिसता. लोक कितें म्हणटलो?
0: शी बाय, हो फकाणाचो वेळ न्हय. सांगनासतना गेल्लो उठून. म्हजें मन भियेलें.
2: केन्ना केन्ना फकाणाय म्हणून अशेंच करचें पडटा सीतम्मा.
0: पुरो पुरो, असलें आनी करनाका. एकदां स्वताक हारशांत पळय. वाडिल्ली दाडी, बुरशे कपडे, हें सगळें कितें?
2: आ, दाडी साफ करतकच हें वतलें, कपडे धुतकय घाण वतली.
0: कित्याक गेल्लो? कितें केलें?
2: खूब व्हडलें काम, व्हडलें काम आशिल्लें सीतम्मा. हें पळय.
0: बाप रे, आवयस, इतले पयशे खंय सावन हाडले?
2: काल पेपरान बातमी वाचिल्ली की बँकेन चोरी जाल्या म्हणून. जाणा कसली ती? पयशांची. म्हजो वांटो म्हण हीच ती रक्कम.
0: हाय हाय हाय,

0: दीस आमचे खातीर परवाचे दीस. सगळें कर्ज फेडटलो, थोडे दीस आरामान जगतलो. बरी गजाल आसा न्ही?
1: खूब खुश आसात बाबा.
0: येयात येयात जांवय बापू येयात. तुम्ही वेळार आयले, बसात थंय बसात.
1: 2 एकर 2 वाटण्यो, 1 एकराक 3,000, मिळून 12,000 मूळ.
0: अरे व्याजा सहित पुरा हिशोब मेजला, मेजला काय ना?
1: या कागदाचेर पुरा हिशोब बरयला. 2 वर्सा 2 रुपया व्याज 12,000, 5,760.
0: हे घे, पुराय आसात.
1: बाबा आई, तुम्ही दोघाय संक्रांतीक येऊन आमगेर 10 दीस रावतले न्ही? बऱ्या, येता.
2: कित्याक जावय बापू इतले बेगीन भायर सरले? जेवन चलत न्ही?
1: नाका नाका, फुडल्या वर्सा मिळून 6,000 दिवपा जाय. हा बरें, येता.
0: सितम्मा, सोयरे आसूं इश्ट आसूं, आजकाल मनशाक मनीस जुटपी गजाल कितें तर पयसो. पयशेच ते लोकांचे भितरले नाते तोडपी पयशे आनी जोडपी पयशेच. हे घे, आलमारीन दवर. म्हाका न्हांवपाक गरम उदक काड.
2: यो यो, उदक गरम जाला. हाय देवा, कमराक कितें हे? जखम कसली? टाके कसले? अरे कितें करून आयला तूं?
0: आगे आड्डता कित्याक? ल्हानशें ऑपरेशन तें.
2: म्हज्या दोळ्यांत कित्याक धुल्ल उडयता? खरें सांग, ऑपरेशन कसलें? सांग सांग मरे तो.
0: सितम्मा, रडू नाका रडू नाका. भिवपाची कांयच गरज ना. आमकां दोळे कितले?
2: 2.
0: कान कितले?
2: 2.
0: हात पांय 2-2. ते प्रमाण पोटांत 2 किडणी आसात. दोनूय खराब जाल्यो जाल्यार जिणे त्रासान पडटले. तेन्ना आमचे सारके लोक 1 किडणी दितले जाल्यार त्रास सुट्टलो. कोणाक तरी दोनूय किडण्यो खराब जाल्ल्यान एकाची गरज पडली. दोतोर रामारावाच्या द्वारे 1 किडणी गरजेवंताक दिली म्हणून हो पयसो मेळ्ळो. ताणें खुशयेन दिला.
2: किडणी दिवन रक्कम घेवन आयलो. असले काम कित्याक करचें पडलें तुका? आमी मेहनतीन फळां बियो पीक विकपी शेतकारां, आतां आमच्या अंगातले अवयव विकून जगपाचे दीस आयल्यात.
0: ओगी राव ओगी राव, बोवाळ करनाका.
2: रामाराव रामाराव दोतोर, पैशां जाळ्यांत ओडून असले धंदे करता काय कितें?
0: वर्सान वर्स शेतां भाटां कसयतात आमी. आपल्या पिकाची किंमत स्वता ठरोवपाक शकनात. दुसरो कोण तरी करता, आमी ताचो धिक्कार करतात. पीक विकपाची गजालय करपाक शकनात. जितलें मेळटा तातूंतच विकचें पडटा. सितम्मा, कितलें बरें जातलें जर झाडाक जशें कापल्यारय नवी खानी येता. तशीं आमी कितलीं कापलीं जाल्यार नवीं आंगां येत रावत. मातयेंतल्यान येता तशें आंगांतल्यानय आयल्यार लोकांक त्रास जावचो नासलो.
2: खुबूच फकाणां. पयशा खातीर आमी जीव धोक्यांत घालतले काय कितें? जर तुका कितें जालें जाल्यार म्हजें कितें जातलें?
3: कितें जालें? कितें चल्लां?
2: तुजो नाश जातलो दोतोर रामाराव. तूं मनीस म्हूण कसो जल्मलो?
3: म्हज्या मनान जी गजाल आशिल्ली तीच तुवें विचारली. जंगलांत जर कोणें जनावरांचो जल्म घेतलो जाल्यार पोटा खातीर त्रास सोदचे पडनात, अशे कश्ट काडचे पडनात.
2: तुज्या आंगांत रगत ना रे? भुरगीं बाळां आशिल्लो मरे तूं? अशें करप धर्म रे हो?
3: न्याय धर्म बरें वायट त्या जमान्यांतल्यो गजाली, ह्या जमान्यांतल्यो न्हय. आनी अम्मा, गरिबाक दुख्खांतल्यान वयर काडप हो धर्म न्हय?
2: इतली वर्सां खोटी किटकनाशकां खोटे सारे विकून शेतकाराक धोको दिलो. म्हाजनांनी शेतकाराचे गांवच्या गांव गेळ्ळे. आतां आंग आनी अवयव विकून जगपाची दुर्दशा आयल्या. जे किडे भांगराळ्या 5व्या 4 पिकाक लागतात ते तुमकां कित्याक लागनात?
3: अम्मा अम्मा,
2: तुजे परस कोले बरे. तुमी आमच्या गरजाक पळोवन आनी कमिशनाच्या लोभान आमच्या परिवारांची वाट लायतात.
3: गाळी दी मार गाळी, तूं व्हडली, तुज्यो गाळयो म्हाका आशिर्वाद कश्यो लागतल्यो आनी हांव बरे वाटेक लागतलो.

0: लज ना, पापाचो भंय ना, दैव ना, आमकां त्रासांत घालून तूं कसो खुशाल जगतलो?
1: पळय मामा, कमिशनाच्या लोबान तुजो घराबो वाट लायला हांवें.
2: मात्तय ना रे, वेल्यान कोणाचो तरी जीव वाचयला. म्हजें शेत, म्हजें पीक आनी म्हज्या परिवाराची वाट लागपा पासून वाचयला. सितम्माच्यो गजाली सोड आनी म्हजे कडल्यान हें दवर, घे.
1: परतून मेळचे मामा, अम्माजीन ज्यो गाळयो दिल्यात त्यो म्हजे बरेंच करतल्यो.
0: आरे बुचया, पळय रे तुज्या बापायन कितें करून उडयलें तें. कर्जा विना आनी कितें उरलें रे म्हजे कडेन? कितें वाजयलें? सांगिल्लें न्हय खूब त्रास केलो म्हण.
2: सितम्मा, सितम्मा,
3: कितें जालें आई?
0: कर्ज फेडपा खातीर, तुज्या खातीर, शेत वाचोवपा खातीर, तुजे कडल्यान शेत कोसून घेवपा खातीर, तुका एक शेतकाराचो पूत म्हूण पळोवपा खातीर जाणा तुज्या बापायन कितें केलें तें? कोणा गरजवंतक दिवन आयलो.
3: कितें?
0: किडनी दिली आनी ताणें खुश जावन थोडी रक्कम दिली.
3: बाबा, बाबा, बाबा, आई सांगता तें खरें?
2: आरे तिचे सोड रे, ती कितें उलयत आसता.
3: बाबा, बाबा, तुजेर राग ना. ज्या मातयेक लागून जिणेची वाट लागूनय बी ज्या मातयेचेर भरोसो दवरलो त्याच गजालीचो राग येता म्हाका. आमी सगळ्यांक अन्न दितात पूण आमच्याच तोंडांतलो घास उडून व्हरतात ताचो राग येता. शेतकाराक राजा म्हूण सांगून ताका कपडो आनी खाणा कडल्यान सुद्दा पयस दवरतात हाचो राग येता. घरांत आनी घरा भायरय बी शेतकाराक फटयिल्ल्याचो राग येता.
2: पिसो कशें कळ्ळो रे? आपलो राग शेता भाटाचेर न्हय, शेतकारांक लुटप्याचेर काड आनी शेत भाट उपयोगाचें ना म्हणप्याचेर काड. चार पयशे कमोवन आमी शेतांत रावपाक शकतात हें समजनासतना तुजे सारके तरणाटे शारांत वतात. पूण गांवांत 10 रुपया कमोवपाक काम सोदचें पडटलें. शारांत जाल्यार त्या मनशाक सोदतात. कशें ताका धोको दिवन कमोवचें? गांवाचेर भरोसा दवर, हांगच्या दुदा धंयाचेर विश्वास दवर.
3: हय हय बाबा, हांव आतां शारांत वचचो ना, हांगाच रावतलो, ह्या मातयेचेर विश्वास दवरतलो.
0: इतलें जावनय तुजो शेता भाटा बद्दल भ्रम पयस जालो ना. शेतकाराचे त्रास कोण पळयतलो? मातयेचेर विश्वास दवरिल्ल्यान कितलेच त्रास काडटात.
2: सितम्मा, उच्चया, हे कश्ट, हे अश्रू आयुष्यभर उरचे नात रे. नांगराच्या तोकान जिणेची नाडी रोवया. एका पिळगेंतल्यान दुसरे पिळगे मेरेन श्रमाची परंपरा पावोवया.
3: हय बाबा.
2: आमी माती पासून अन्न काडपी जादूगार आसात. मातयेंतल्यान 5 वसार संसार काडपाचो महिमो खंय आसा? खंय आसा सितम्मा? मातयेचेर भरोसो ना दवरपाचें जगप म्हणजे जगप न्हय. उदकान धर्तरी भिजोवपा मेरेन, धर्तरेंतल्यान झाडां पेडां उगोवपा मेरेन, झाडां रोपां फुलां फळां मेरेन एक शेतकार शेतकार कसो जियेता? मुळां काडली काय झाड जिना, तशें पिकय उरना, शेतकारय उरना.
3: हय बाबा, बरोबर तुमचे.
4: चल एक